Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Sadmira Dedić.
1: Vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za 5. augustovsko izdanje vijesti koje su obilježile srijedu. Osigurani besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola sa područja našeg kantona. U toku su završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra Građanica. Nizom događaja planirano je obilježavanje 7. augusta dana pobjede na Visu. Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. U galeriji BKC-a otvorena izložba slika gračaničkog umjetnika Refika Mustajbašića. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće.
2: Info 5.
1: Iz Ministarstva obrazovanja obavještavaju javnost da je okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja našeg kantona. Vlada TK 5. godinu za redom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredjeljenost da svakom djetetu omogući jednake uvjete za kvalitetno obrazovanje, bez obzira na materijalni status porodice, kazali su iz resornog ministarstva.
2: Info 5.
1: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu. Ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, te institucije i organizacije koji podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačaca 2026. godine. Očekuje se preko 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. U toku su završene pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta je oko 3 miliona konvertibilnih maraka, kazali su iz Direkcije regionalnih cesta našeg kantona. Više informacija u nastavku. Raskrsnica kod Bosanskog kulturnog centra predstavlja jedno od najkritičnijih saobraćajnih čvorišta u gradu. Na ovoj lokaciji spaja se 5 ulica. U blizini se nalazi i osnovna škola Hasan Kikić, te na raskrsnici i veliki protok pješaka, što dodatno usporava saobraćaj. Ovi problemi trebali bi biti riješeni izgradnjom kružnog toka, govori Zija Domečić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.
3: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev znači za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15. 11. a počinje 15. marta iduće godine.
1: Procjena vrijednosti je oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Investitor i partner je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.
2: Info 5.
1: Gračanica je grad talentovanih ljudi, a da za umjetnost nisu presudne akademske titule, već ljubav, upornost i želja za stvaranjem, dokaz je Elma Šerpečić, koja se slikanjem bavi dugi niz godina.

0: Crtala sam i Selmovića i Isaka i tako i, razne te pise, pjesnike. Jedan dan kad sam došla na čas, vidjela sam sve radove uokvirene u učionci bosanskog jezika. I on se i dan danas nalazi u gimnaziju.
1: Za slikanje jednog portreta Elmi je potrebno nekoliko sati, zavisno od drugih obaveza.
0: Treba mi minimalno 10 sati, a recimo znalo mi je za neke portrete gdje ima više detalja, jer ja to uvijek detaljno radim, potrebno mi je 30 sati. Recimo prvi portret koji sam radila isto tako malo zahtjevnije je bio Dine Merlina i to sam crtala 30 sati radi njegove košulje, ima tih detalja, ja to uvijek u detalj crtam.
1: Fakultetske obaveze na građevini kratak period su je udaljile od umjetnosti.
0: Studirala sam građevinski fakultet u Tuzli, imala sam tu puno obaveza, tako da nisam puno radila na, to, na tom talentu, mada sam to volila uvijek da mi to bude neka, da odmorim dušu u crtanje, jer to me stvarno opušta i volim da crtam. Tokom fakulteta nisam toliko puno crtala, pa sam poslije nastala da radim sa akrilnim bojama, više sam radila, portrete nisam.
1: Nakon što su postali viralni na društvenim mrežama, njeni portreti dobili su i prve kupce.
0: Poznati osoba, prvo sam nastala Slađanu Mandić, htjela sam da nastavim neku žensku osobu s plavom kosom i onda sam tako kontala koga bi mogla i nju sam izabrala. Poslala sam joj taj rad na Instagramu i ona je reagovala, baš joj svidjelo joj se i ona je to podijelila i ona je naručila mi porodični portret da joj nastavim i to je bila prva narudžba. Čovjek je potrebno malo i zaradi da bi mogao da uloži u taj materijal što čime crta.
1: Novu inspiraciju pronašla je u BH reprezentativcima.
0: Crtala sam portret od Esmira Barektarevića i postavila sam proces rada, a već sam počela neki drugi rad da radim. Pošto sam postavila to na Instagramu i jedan profil, ja nisam ni obraćala pažnju, baš piše mi kao nek sljedeći bude Alaj Begović. A ja onako odmah usput šaljem sliku da sam počela taj rad. I onda ona meni kaže, hvala, pozdrav od njegove mami. I to mi je bilo baš interesantno, pošto mi se javila, eto njegova majka. I poslije je i on to podijelio i lajku tamo tu sliku. Mislim, to uvijek, pogotovo ova djeca prati futbaleri, znaš, da oni to proprate ili dadnu neku reakciju na rad.
1: Bez obzira na to, da li nastaju u ateljeu ili u kutku vlastitog doma, slike amaterskih umjetnika nose posebnu vrijednost, jer iza svakog poteza kistom stoji iskrena emocija.
2: Info 5.
3: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići organizuju obilježavanje 7. augusta Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je u petak u 18:30 pored spomen obilježja na Visu. U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izložba slika gračaničkog umjetnika Refika Mustajbašića. Prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
4: Prije tačno 22 godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica slikar Refik Mustajbašić imao je svoju prvu samostalnu izložbu slika. Danas, nakon toliko godina, ljubitelji umjetnosti imali su priliku vidjeti nove radove ovog vrhunskog slikara, čije slike govore više od 1000 riječi.
5: Evo. Dobro večer svima, zahvaljujem se puno direktoru ustupljenom prostoru, mojim gostima, ovdje vidim puno svojih rođaka, znači komšija, sugrađana i drago, nema šta, nakon 22 godine moja druga samostalna izložba, nakon 22 godine, ponovo sam u ovom, što mi je posebno drago, tako da ma ne bi ništa govorio, slike nek pričaju, ljudi uživajte.
4: Nešto više o slikama kazala je kćerka Refika Mustajbašića, Hadžić.
6: Puno mi je drago, puno sam ponosna što smo danas ovdje, što smo se skupili u ovolikom broju. Jednostavno, bilo je krajnje vrijeme da svi vidimo ove slike, jer ova galerija ima stvarno posebno mjesto u našim životima, jer ovdje je moj otac 2004. godine imao svoju prvu samostalnu izložbu. I tad, a i koji sad ništa se nije promijenilo, nije bio čovjek koji govori pred narodom vrlo lako, tako da ja ću reći nekoliko riječi o njegovim slikama. Prvenstveno, ovo su slike koje prikazuju motive iz naših života, iz svakodnevnog života, prirodu, rijeke, sela, stvari pored kojih prolazimo svaki dan, a koji imaju veliki značaj, a možda to ne primjećujemo. I onda na njegovim slikama to možemo možda zastati pa primijetiti. Ako nas neka slika podsjeti na nešto, neku lijepu scenu ili neku uspomenu, onda je ta slika učinila ono zbog čega je.

0: stvorena. Tako da stvarno sam zahvalna i stvarno sam sretna zbog današnjeg dana. Puno hvala.
1: Direktor Bosanskog kulturnog centra Gračanica, Edin Šaković.
2: Pa evo, u okviru naše tradicionalne ljetne kulturne manifestacije, ljetne večeri pod lipama Gračanice, napravili smo još jednu likovnu izložbu. Ovaj put je to samostalna izložba Refika Mustajbašića, jednog pasioniranog zaljubljenika u likovnu umjetnost, čovjeka koji se već evo decenijama time bavi. Ovo je njegova prva samostalna izložba nakon možda i više od godina. Godine smo imali

0: pisao već poodavno zahtjev, još dok je Schmidt bio visoki predstavnik. Po mojim saznanjima ima oko 20 takvih, bi trebalo biti izuzetih lokacija u različitim lokalnim zajednicama gdje su jako potrebne lokacije lokalnoj zajednici, a ja sam svakako planirao sastanak sa VD-om ovoga visokog predstavnika na ovu temu. Nadamo se da ćemo uspjeti. Znači, bilo kakvo korištenje ili upravljanje ovom lokacijom, mi smo razmatrali na vijeću ministara, jedino može to skinuti visoki predstavnik. Treća stvar o kojoj smo razgovarali, imat ćemo sastanak u narednom mjesecu, to je deminiranje dvije lokacije ovdje oko Lignje Bugojna, kuda će prolaziti južna interkonekcija, a naravno i zbog sigurnosti naših građana.
1: Čelnici japanskog grada Hirošima danas obilježavaju 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada koji je uništio grad i odnio desetine hiljada života. Tri dana kasnije atomska bomba je bačena i na Nagasaki, a procjena je da je poginulo oko 200.000 osoba, dok su zdravstvene posljedice imali milioni ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli 17, Mostaru 21, u Neumu 23 stepena. Danas uglavnom sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana blago na oblačenje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Cijenjeni slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Gračanice. 6. augusta, ovoga jutra sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mihić. Prvo ćemo se na samom jutru razbuditi sa nekoliko pjesama, nakon toga kratke informacije o današnjoj vremenskoj prognozi. Ostanite sa nama.

iz studija Radio Gračanice, dragi slušateljke i slušatelji, Faris i Kenan su sa vama. Evo, nadam se da ste se malo razbudili uz muziku. U nastavku našeg jutarnjeg otvorenog programa, kratak pregled vremenske prognoze za 6. august. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će mali do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura do 20 stepeni, a maksimalni danas od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Želimo vam još jednom dobro jutro, idemo se razbuditi sa još muzike.

svaku moju riječ znaš mi ustima okrenut. Jedan dan te mrzim, drugi sve si mi na svijetu. Predaleko ide da bi bilo sve u redu. I sve što meni vrijedi to za tebe nema cijenu. Zamračiš mi nebo, nekad skino bi ti zvijezde. Nekad tvoje volim te i ništa mi ne vrijedi. Nekad sve bi dao da se tebe mogu riješit. Jer jesmo bili svašta, ali nismo

8 grada. Servisne informacije. Ritam grada, servisne informacije. Dobro jutro, još jednom Faris i Kenan su sa vama, 6. august. Mnogo događaja i mnogo dešavanja jučer u Gračanici. Službenik policijske stanice Gračanica kazao je za naš radio sljedeći. Prijavljena krađa tablica u blizini grave osiguranja. Prijavljeno pucanje iz pištolja jučer u Rašljevi. Policija radi na identifikovanju osobe i utvrđivanju o kojoj vrsti pištolja je riječ. Da li je pravi ili plinski pištolj, još uvijek nisu otkrili identitet počinioca, tako da pozvaćemo nešto kasnije ponovo službenike policijske stanice nakon što identifikuju osobu i utvrde o čemu se zapravo radilo, jer panika je bila u Rašljevi, a kako i ne bi, nije nimalo ugodan osjećaj kada neko puca, pa evo, i ako je to iz plinskog pištolja, ukoliko se neko zezao sa tim, nimalo nije lijepo, tako da nešto kasnije

ćemo vidjeti da li ćemo dobiti informacija. Zatim prijavljena je jedna porodična svađa. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u blizini Dineta, potpisan je evropski obrazac. Sinoć je u Miričini narušen javni red i mir u 21 sat i 50 minuta. Usled nesuglasica u saobraćaju došlo je i do verbalnog konflikta. Vatrogasci su imali mirnu noć. Izvještaj hitne stanice Gračanica, 62 pregleda, 6 pacijenata upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, a 10 u opću bolnicu. Izvještaj opće bolnice Gračanica, 194 pregleda u protekla 24 sata je bilo, 13 pacijenata bilo je na prijemu, a jedan je upućen u Tuzlu u Univerzitetsko klinički centar. Temperatura trenutna u Gračanici 22 stepena. Danas će biti sunčano vrijeme, poneki pljusak je moguć u južnom dijelu zemlje, tačnije u Hercegovini. Temperature danas maksimalne od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama, danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bile su to servisne informacije. Hvala vam na pažnju. Ostanite dalje uz Talas Radio Gračanice.

0: Ajde, snimit ćemo.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dejić.
3: Dobro jutro. U toku su završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Vrijednost projekta oko 3 miliona konvertibilnih maraka kazali su iz direkcije regionalne cesta teka. Više informacija donosimo u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja. Raskrsnica kod Bosanskog kulturnog centra predstavlja jedno od najkritičnijih saobraćajnih čvorišta u gradu. Na ovoj lokaciji spaja se 5 ulica. U blizini se nalazi i osnovna škola Hasan Kikić, te na raskrsnici i veliki protok pješaka, što dodatno usporava saobraćaj. Ovi problemi trebali bi biti riješeni izgradnjom kružnog toka, govori Zija Domečić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.
4: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači, ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev, znači, za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo, znači, u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je

0: aktuelni.
1: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana izložba slika gračaničkog umjetnika Refika Mustajbašića. Prilog je pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Prije tačno 22 godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica slika Refik Mustajbašić imao je svoju prvu samostalnu izložbu slika. Danas, nakon toliko godina, ljubitelji umjetnosti imali su priliku vidjeti nove radove ovog vrhunskog slikara, čije slike govore više od 1000 riječi.
3: Evo, prije svega dobro večer svima. Zahvaljujem se puno direktoru na ustupljenom prostoru, mojim gostima. Ovdje vidim puno prijatelja svojih, rođaka, znači komšija, sugrađana, i drago mi je, nema šta, nakon 22 godine moja druga samostalna izložba, nakon 22 godine, znači ponovo sam u ovoj galeriji, što mi je posebno drago. Tako da, o slikama ne bi ništa govorio, slike nek

0: pričaju, ljudi, uživajte.
1: Nešto više o slikama kazala je kćerka Refika Mustajbašića, Senka Hadžić.
2: Puno mi je drago, puno sam ponosna što smo danas ovdje, što smo se skupili u ovolikom broju. Jednostavno, bilo je krajnje vrijeme da svi vidimo ove slike, jer ova galerija ima stvarno posebno mjesto u našim životima, jer ovdje je moj otac 2004. godine imao svoju prvu samostalnu izložbu. I tad, a i koji sad ništa se nije promijenilo, nije bio čovjek koji govori pred narodom vrlo lako, tako da ja ću reći nekoliko riječi o njegovim slikama. Prvenstveno, ovo su slike koje prikazuju motive iz naših života, iz svakodnevnog života, prirodu, rijeke, sela, stvari pored kojih prolazimo svaki dan, a koji imaju veliki značaj, a možda to ne primjećujemo. I onda na njegovim slikama to možemo možda zastati pa primijetiti. Ako nas neka slika podsjeti na nešto, neku lijepu scenu ili neku uspomenu, onda je ta slika učinila ono zbog čega je stvorena. Tako da stvarno sam zahvalna i stvarno sam sretna zbog današnjeg dana. Puno hvala.
1: Direktor Bosanskog kulturnog centra Gračanica, Edin Šaković.
3: Pa evo, u okviru naše tradicionalne ljetne kulturne manifestacije, ljetne večeri pod lipama Gračanice, napravili smo još jednu likovnu izložbu. Ovaj put je to samostalna izložba Refika Mustajbašića, jednog pasioniranog zaljubljenika u likovnu umjetnost, čovjeka koji se već evo decenijama time bavi. Ovo je njegova prva samostalna izložba nakon možda i više od 20 godina. Prošle godine smo imali jednu kolektivnu izložbu gračanskih slikara gdje je Refik slagao, sada evo tu je ova njegova samostalna izložba. Nekoliko desetina slika je izloženo i večeras je otvaramo i naravno ona će biti narednih dana dostupna gračaničkoj publici, ljudima koji cijene likovnu umjetnost. U svakom slučaju, ovo je jedan od onih kulturnih, kulturno-umjetničkih sadržaja kakve nudimo konzumentima, znači našim sugrađanima u ovoj ljetnoj manifestaciji, koja je inače, onako možemo reći, kolažnog tipa, ima u njoj različitih programskih sadržaja za sve uzraste, što se kaže, i za svaku vrstu publike, dakle od kulturno-zabavnih do ovako nekih malo ozbiljnijih kulturnih. Ovo je jedan od takvih sadržaja i pozivam sve one gračanlije koji nisu bili na otvorenju izložbe večeras da dođu i pogledaju narednih dana ovdje u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici.
1: Semir Osman Hođić, akademski slikar.
4: Prije 20 godina Refik je održao jednu izložbu, a ja sam tek počeo da slikam i on je na tvojoj prvoj samostalnoj izložbi izložio tu jednu moju sliku, tako da mogu reći da definitivno on je prvi koji je utjecao na mene da se ja nastavim baviti ovim, nam reći, poslom. Ono što ističe Refikove slike, ja sam na jednu stvar istakla, to je posebnost motiva, odnosno rijetko ćete moći naći motiv sepeta sa šljivama, pečenjke u žaru ili raspored jabuka. To je nešto baš jedinstveno za njegov stil.
1: Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 15. augusta u periodu od 8 do 13 sati, svakim danom osim nedjelje.
5: Aktuelno.
6: Pratili ste našu redovnu rubriku Aktuelno, 6. augustovsko izdanje.
5: Aktuelno. Informativni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama, marku i 10. Sir Paladin Gauda Jedame, 1 kg, 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg, 10,65. Instant Kava Baron, 200 grama, 11,20. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela jučer, a 471.578 korisnika prvi put će primiti penzije uvećane za 3,5% na osnovu akontativnog usklađivanja. Za ovu isplatu osigurano je ukupno 370 miliona konvertibilnih maraka. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je jučer 47 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova RS-a. Naglasivši da je za ovu namjenu izdvojena znatna suma, ministar Alić je izrazio žaljenje jer je očekivao će biti puno više stipendista. Mi smo obezbijedili 100.000 KM za stipendije učenicima i 100.000 KM za studente, ukupno 200.000. U prijavama smo imali sveukupno 130 učenika i studenata, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija. Američki predsjednik G.D. Vance izjavio u sredu da će pregovori o sporazumu sa Iranom biti složeni i da će zahtijevati vrijeme, dok je Teheran istovremeno negirao da vodi pregovore sa SAD-om. Vance je u intervju za Fox News rekao da će pregovori biti neuredni i da će trajati neko vrijeme, ocjenivši da su Iranci izuzetno teški ljudi i da imaju fragmentiran sistem. Dodao je da je posao američke administracije da kroz takve okolnosti dođe do najboljeg ishoda za američku javnost i predsjednika Sjedinjenih država. Mislim da će se na kraju desiti to da će cijene nafte koje su danas bile $79 pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene američke države će biti u jačoj poziciji, rekao je Vance. Real Madrid bi do kraja sedmice mogao kompletirati jedan od najvećih transfera na nogometnoj pijaci ovog ljeta, pošto je izvjesno da će novi igrač kraljevskog kluba postati Yann Diomande. Florian Plettenberg i Fabrice

Romano objavili su kako će Red Bull Leipzig uskoro dati zeleno svjetlo Diamondeu da krene na ljekarske preglede u Madrid, pošto su dva kluba dogovorila uslove transfera. Real će za transfer 19-godišnjeg krilnog igrača iz Obala Slonovače fiksno platiti 125 miliona eura obeštećenja uz lako ostvarive bonuse od 10 miliona. Tu su i pojedini bonusi koji su teže ostvarivi, a uz koje obeštećenje može narasti i do nevjerovatnih 140 miliona eura. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Temperature danas od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Proslavljeni egipatski nogometaš Mohamed Salah stigao je u Tursku, tačnije u Trabzon, gdje će nastaviti karijeru igrajući za ekipu Trabzonspora. Među navijačima ovog kluba sa sjeveroistoka Turske vlada neviđena euforija, a sinoć ga je uz bakljade i pjesme dočekalo čak 25.000 navijača. Društvenim mrežama već kruži nevjerovatni snimci dočeka kojih su priredili Salahu, dok se Egipćanin pred navijačima pojavljuju dresu njihovog voljenog kluba sa brojem 10. Iskreno, ne mogu se ni sjetiti jesam li ikada prije vidio nešto ovako. Ja sam sretan što sam ovdje. Ima 25.000 fanova. To je nevjerovatno, rekao je Salah. Salah je ovog ljeta napustio Liverpool nakon 9 nezaboravnih godina na Anfieldu. U dresu engleskog velikana odigrao je 442 utakmice, postigao 257 golova te osvojio dvije titule prvaka Engleske i jednu ligu prvaka. Sada će postati najveća zvijezda koja je ikada obukla dres Trabzonspora, a ovaj klub uz njegovu pomoć želi prekinuti dominaciju Galatasaraja u turskom nogometu i postati prvak nakon 5 godina čekanja. Biće zanimljiva turska liga ove sezone i Fenerbahče i Bešiktaš su se dosta pojačali. Galata naravno standardno jaka i evo Trabzonspor se dosta pojačao. Vidjet ćemo koga će još dovesti pored Salaha, jer ne može jedan igrač donijeti titulu. Slušamo muziku, ostanite sa nama.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun. Živi bolje svaki dan.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela jučer, a 471.578 korisnika prvi put će primiti penzije uvećane za 3,5% na osnovu akontativnog usklađivanja. Za ovu isplatu osigurano je ukupno 370 miliona konvertibilnih maraka. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je jučer 47 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova RS-a. Naglasivši da je za ovu namjenu izdvojena znatna suma, ministar Alić je izrazio žaljenje jer je očekivao će biti puno više stipendista. Mi smo obezbijedili 100.000 KM za stipendije učenicima i 100.000 KM za studente, ukupno 200.000. U prijavama smo imali se ukupno 130 učenika i studenata, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija. Američki predsjednik G.D. Vance izjavio u sredu da će pregovori o sporazumu sa Iranom biti složeni i da će zahtijevati vrijeme, dok je Teheran istovremeno negirao da vodi pregovore sa SAD-om. Vance je u intervju za Fox News rekao da će pregovori biti neuredni i da će trajati neko vrijeme, ocjenivši da su Iranci izuzetno teški ljudi i da imaju fragmentiran sistem. Dodao je da je posao američke administracije da kroz takve okolnosti dođe do najboljeg ishoda za američku javnost i predsjednika Sjedinjenih država. Mislim da će se na kraju desiti to da će cijene nafte koje su danas bile $79 pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene američke države će biti u jačoj poziciji, rekao je Vance. Real Madrid bi do kraja sedmice mogao kompletirati jedan od najvećih transfera na nogometnoj pijaci ovog ljeta, pošto je izvjesno da će novi igrač kraljevskog kluba postati Jan Diomande. Florian Plettenberg i Fabrizio Romano objavili su kako će Red Bull Leipzig uskoro dati zeleno svjetlo Diomandeu da krene na ljekarske preglede u Madrid, pošto su dva kluba dogovorila uslove transfera. Real će za transfer 19-godišnjeg krilnog igrača iz obala Slonovače fiksno platiti 125 miliona eura obeštećenja uz lako ostvarive bonuse od 10 miliona. Tu su i pojedini bonusi koji su teže ostvarivi, a uz koje obeštećenje može narasti i do nevjerovatnih 140 miliona eura. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Temperature danas od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić.
1: Vijesti.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dom nije samo mjesto u kojem živite, to je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručanje.

0: spavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

pašljivac, još uvijek nisu otkrili identitet osobe, pozvaćemo kasnije provjeriti da li su riješili ovaj problem, da li su otkrili šta se to zapravo dogodilo. Zatim imali smo narušavanje javnog reda i mira sinoć u Miričini u 21 sat i 50 minuta. Usled nesuglasice u saobraćaju došlo je do verbalnog konflikta između nekoliko osoba. Mirna noć za Gračaničke vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 62 pregleda, 6 pacijenata upućeno na UKC, 10 u opću bolnicu. Izvještaj opće bolnice Gračanica, obavljeno 194 pregleda, 13 pacijenata je bilo na prijemu, jedan je upućen u Tuzlu. Temperatura trenutna u Gračanici 28 stepeni Celzijevih, a danas sunčano i vruće sa temperaturama od 34 do 41 stepena Celzijevih. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje, prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima, strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Zato, dragi vozači, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bile su to servisne informacije, hvala na pažnji, ostanite i dalje u talasu našeg radija, slušamo jednu, dvije pjesme, nakon toga se družimo u otvorenom programu.

Otvoren je zabavni program, 9 sati 35 minuta najavljujemo za petak, 7. august, dan pobjede na Visu. Program obilježavanja sutra u 12.30, Tevhid u džamiji Babići, centar i džamije Mustafići prije džume namaza. Od 17 sati prijem porodica šehida i poginulih boraca, planinarska kuća Vis 692. U 17.30 polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 u Gračanici. U 17.45 polaganje cvijeća na spomenu obilježju Babićima na centralnom spomenu obilježju. Od 18 sati polaganje cvijeća na spomenu obilježju Babićima Mustafići. Od 18.30 centralna manifestacija i polaganje cvijeća na Visu. Poslije toga 20 sati i 30 minuta tradicionalno druženje boraca. A u subotu 1. augusta od 18 sati malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica. Odnosno 8. augusta subota, a u nedjelju turnir u odbojci na pjesku. Također najavljujemo turnir mjesnih zajednica Gračanica od 12. do 14. augusta na rukometnom igralištu. Nagradni fond je 9000 konvertibilnih maraka. Nastupaju tri kategorije, 2013. i mlađi, 2015. i mlađi te seniori. I obavijest za poljoprivredne proizvođače sa područja Gračanice da je u toku predaja zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški u poljoprivredi iz budžeta Tuzlanskog kantona. Nastavljamo dalje uz muziku, nemojte mijenjati naše frekvencije.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Ređuje i vodi
1: Sadmira Dijel.
2: Dobar dan. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići organizuju obilježavanje 7. augusta, Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je sutra u 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Objavljeni su javni pozivi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te program profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, kao javni poziv za dodjelu novčane podrške za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se 9. Međunarodni sajam pčelarstva. Očekuje se preko 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva obrazovanja obavještavaju javnost da je okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja našeg kantona. Vlada TK 5. Godinu za redom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredjeljenost da svakom djetetu omogući jednake uvjete za kvalitetno obrazovanje, bez obzira na materijalni status porodice, kazali su iz resornog ministarstva. Počela je isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Najviša mjesečna naknada trenutno iznosi 860 konvertibilnih maraka i odnosi se na osobu sa 100%-nim invaliditetom prve grupe. Do 10. augusta na svojim računima mogu očekivati naknadu, saopšteno iz resornog ministarstva. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 34 stepena do 41 stepena. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Vijest.
1: Ređu i vodi.
2: Sad mi radi.
3: Dobar dan. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići organizuje obilježavanje 7. augusta, Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je sutra u 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Objavljeni su javni pozivi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te program profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, kao javni poziv za dodjelu novčane podrške za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive u Gradačcu ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se 9. Međunarodni sajam pčelarstva. Očekuje se preko 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva obrazovanja obavještavaju javnost da je okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja našeg kantona. Vlada TK 5. Godinu za redom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredjeljenost da svakom djetetu omogući jednake uvjete za kvalitetno obrazovanje, bez obzira na materijalni status porodice, kazali su iz resornog ministarstva. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Najviša mjesečna naknada trenutno iznosi 860 konvertibilnih maraka i odnosi se na osobu sa 100%-nim invaliditetom prve grupe. Do 10. augusta na svojim računima mogu očekivati naknadu, saopšteno iz resornog ministarstva. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 34 stepena do 41 stepena. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan. Rudari Zeničkog rudnika još odbijaju izaći iz jame dok se ne uplati zdravstveno osiguranje i za ostale plaće. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje. Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć air traktora. Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. I danas sunčano i vruće. U jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica još se nalazi 18 rudara koji odbijaju izaći dok se ne riješi pitanje isplate plaća za maj i juni i otklanjanje zabrane ovjere zdravstvenih knjižica uposlenim u Zeničkom i rudnicima u Kaknju i Brezi. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas će javnosti objasniti razloge za odbijanje ovjere zdravstvenih knjižica. Govore sekretar u odboru sindikata Alija Selman i potpredsjednik sindikata rudnika Zenica Elvedin Alić.
2: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći, dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jemu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
3: Vidite, mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, a ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama. Znači, evo, sad kad pogledate samo da onaj zatvorenik što kaže što je učinio neko djelo, da se on može liječiti, a mi koji smo branili državu i radili ovdje, ne možemo se liječiti ni naše porodice. Ovo to je žalost.
1: U fokusu Mostarske gradske uprave i danas je preduzeće Komunalno. Sastanke s otpuštenim radnicima, Bošnjacima, zakazali su i gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić. Rješenje nadležne inspekcije o poništenju otkaza radnicima još nije ispoštovano, izvještava Tereza Šušnjara.
4: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozvao je 22 radnika javnog poduzeća Komunalno na individualne razgovore koji su se trebali održavati tijekom dana počevši od 8 sati jutros. No neslužbeno se saznaje kako su se samo 2 radnika odazvala i to nakon sinoćnjeg sastanka radnika i žustre rasprave o tome trebali se odazvati ovom pozivu. Kasnije tijekom dana planiran je kolektivni sastanak radnika s predsjedavajućim gradskog vijeća Đanijem Rahimićem. Podsjećam, Županijska inspekcija rada Hercegovačko-neretvanske županije poništila je 22 otkaza nakon što je utvrdila da disciplinski postupak nije proveden u skladu sa zakonom. U inspekcijskom rješenju navedeno je kako nije dokazano da su radnici odbili obavljati radne obveze. Dakle, radnici su vraćeni na posao, ali je naloženo ponadanje postupka uz zakonito provođenje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.
0: Ukoliko ne bude novih zahtjeva i novih blokada njihovog ispunjavanja, Bosna i Hercegovina bi u SEP-u mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije bi mogle biti obavljene sredinom iduće godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEP-a jeftinije su i do 90% u odnosu na one koje sada vrijede za našu zemlju.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od noća se bore sa više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan, požari su izbili na 3 lokacije u Ovčarima, na Živašnici i iznad Kanjine.
0: Požari u Ovčarima i na Živašnici stavljeni su pod kontrolu, dok je požar iznad Kanjine i dalje aktivan, kazao je Makan. Riječ je o veoma nepristupačnom i strmom terenu, pa je odmah upućen zahtjev za angažiranje air traktora.
1: Na prostoru nekadašnjeg logora Omarska kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica početka raspuštanja tog logora. Prema podacima Haškog tribunala, u logoru Omarska je tokom 1992. godine bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okolice.

0: okolini, a oko 700 logoraša je ubijeno. Obilježavanje su organizirali Savez logoraša Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju bivše logoraše iz Prijedora i okoline. Miroslav Nicović.
1: Bivši zatočenici, članovi porodice ubijenih, članovi udruženja logoraša kao i brojni građani polaganjem vinaca i cvijeća odali su počast žrtvama i obilježili su 34. godišnjicu od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Bivši logoraši poručili su da se zločini ne smiju zaboraviti, ali ni ponoviti nikada i nikome. Očekuju da se konačno postavi spomen obilježje na mjestu stradanja. Između ostalih obratio se i Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza za udruženje logoraša regije Banja Luka, koji je jedan od bivših logoraša Omarske. Rekao je da je u logor doveden kao maloljetnik, te da okupljeni danas stoje na mjestu boli, tišine i opomene. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska su prije 34 godine bile zatočene 3334 osobe bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, među kojima je bilo i 37 žena i 28 maloljetnika. Tokom samo 3 mjeseca koliko je postoja, ubijeno je oko 700 logoraša. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11, a pred sudom Bosne i Hercegovine 4 pripadnika srpskih vojnih i policijskih snaga. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u historiji odnio je više od 140.000 ljudskih života. 3 dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan ovim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
2: Minutom čutanja i oglašavanjem zvona u 8.15 po lokalnom vremenu započelo je obilježavanje 81. godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, kada je američki B-29 bacio bombu nazvanu Mali dječak na grad. Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaiči.
3: Razaranje izazvano atomskim bombardiranjem Hirošime i Nagasakija i neopisiva patnja koju je toliko ljudi pretrpilo nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava 3 principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja nosimo misiju da nastavimo naše napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
2: U Japanu raste zabrinutost da bi vlada Sanae Takaiči mogla da ublaži posljeratne principe Japana o nenuklearnom oružju kada kasnije ove godine sastavi nove dokumente o bezbjednosti i odbrani. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja.
3: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
2: 86-godišnja preživjela Rumi Hanagaki.
3: Ne treba nam oružje, ne želimo posjedovati ili izvoziti oružje. Apsolutno je nepotrebno posjedovati smrtonosno oružje. Ovo su iskrene riječi nas preživjelih nakon atomske bombe.
2: Uoči obilježavanja u Tokiju su demonstranti protestovali protiv pokušaja vlade da potkopa pacifistički ustav zemlje kroz reviziju ustava i politiku vojne ekspanzije koja se ubrzala od dolaska Takaiči na vlast. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Temperature u 11 sati, Sokolac 26 stepeni, Bugojno i Srebrenica 27, Sarajevo 28, Livno 29, Prijedor i Zenica 30, Bihać, Sanski most i Zvornik 31, Banja Luka, Doboj, Trebinje i Tuzla 32, Bijeljina i Neum 34, Mostar 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
0: Pojačan je intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima i cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, pa su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama.
4: Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Klobuk, Zupci, Gabela.

Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim prelazima zadržavanja sa sada nisu duža od pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Kre.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

12 sati i 19 minuta, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na Talase Radio Gračanice, naš otvoreni popodnevni večernji program. Sa vama u ovim trenucima Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić. Dobar dan, dobro nam došli, još bolje nam ostali. Pozdrav svima koji jesu u ovim trenucima uz nas ovoga četvrtka, da ponovimo gradivo, 6. dana mjeseca augusta 2026. godine, kada je trenutna temperatura u našem gradu visoka, 32 stepena, a bit će još i poneki stepen viša u ostatku dana. Pa smo upitali ljude iz našeg obaveštajnog informativnog centra da nam tamo pronađu informaciju i nisu je dugo tražili o tome koji je bio najtopliji dan ove sezone ili ovoga ljeta, pa su jednostavno odgovorili jučer najtopliji dan u ovoj sezoni od početka ljeta, hajde da kažemo, 36 stepeni Celzijusa izmjereno jučer u 15 sati na jednom mjestu u Gračanici. Nije kao što neki kažu, joj, danas je 45, 46, to malo nekome više našteti ova visoka temperatura, neko teže naravno podnosi, zato je potrebno da, ako ništa, poslušamo barem one osnovne, najosnovnije savjete koje daju ovih dana ljekari, stručnjaci, malu hladovinu, malo više tekućine, prozračna odjeća, sakriti se ko može, ne izlagati se previše u ovim udarnim terminima, skloniti se, sakriti se.

i dosta vode, kao na svjetskom prvenstvu, samo još malo više onih pauza za hidrataciju. O, dobro, ljeto je, nije da nismo navikli, preživjet će se. Danas, naravno, uz naše ove standardne teme i sadržaje, svakako vašoj pažnji preporučujemo da ostanete uz program našeg radija, dosta fine muzike, naš marketing, informacije iz lokalne zajednice, najavit ćemo šta ima to zanimljivo juče i danas, sutra, i sporta, i zabave, i kulture. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a sutra je i dan pobjede na Visu, obilježavanje jedne od najvećih pobjeda tokom rata na našem području. O svemu tome i još mnogo čemu ćemo detaljnije govoriti, naravno, tokom našeg druženja. Za sada vas samo pozdravljamo. Naravno, želimo svima koji voze i putuju sretan put i ugodnu vožnju i da nam svi budete i ostanete dobri i tokom današnjeg toplog, ljetnog, vrućeg, sunčanog dana. Malo muzike pa nazad u studio sa prvim setom ovih naših informacija koje smo pripremili samo za vas.

U subotu, boga mi, oblak i poneka kapljica kiše najavljeno na ovim prognozama, po ovim informacijama sa interneta, moglo bi dakle da dođe za vikend do nekog blagog osvježenja, iako temperatura i dalje tu stoji 30 stepeni, ali eto nekako ljetno blago osvježenje, pa vidjet ćemo šta će nam donijeti ovaj vikend. Uglavnom danas i sutra i dalje toplo, vruće, sunčano, stabilno vrijeme, a i naredne tamo sedmice temperature koje će biti visoke, ali ne kao što su ovih i prethodnih dana bile i širom regiona i Bosne i Hercegovine i blizu 40 stepeni Celzijusa. Informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne sunčano i toplo i u ostatku dana sunčano i vruće, dnevna temperatura maksimalno 34 do 41 stepen. I dalje na snazi, ovdje na stranici, narandžasto upozorenje za visoke dnevne temperature zraka. Još danas i sutra vrijedi upozorenje gdje bi se temperature mogle kretati do 40 stepeni. Treba biti spreman, ne treba dovoditi se u neke probleme i do nekih zdravstvenih rizika, posebno među onim ugroženim kategorijama, starije ili vrlo mlade osobe ili hronični bolesnici itd. Poslušajte, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih, službenih, zvaničnih organa. Koliko neko bude imao dodatnih problema, naravno zna na koju adresu se javiti. Stanje na putevima, pojačan intenzitet saobraćaja u većini gradova, na autoputevima, magistralnim putevima, posebno onima koji vode prema turističkim destinacijama, te na granicama. Da ne bismo sada govorili da su gužvi na većini graničnih prijelaza, svi koji putuju mogu se lagano informisati i to je super stvar i uvijek ću je ponoviti. Informacije ove sa stranice Bihanka, uživo kamere sa svakog pojedinačnog graničnog prijelaza gdje možete u realnom vremenu vidjeti kako je stanje, da li je veća ili manja gužva, pa ako možete da birate između jednog ili više, da izaberete onaj gdje je trenutno manje gužve i manje saobraćaja. Nema najavljenih radarskih kontrola, naravno, ali vozači oprez, posebno malo kasnije kada bude veća gužva, kada bude završen radni dan, kada bude malo više automobila na putu, vrućina, nervoza, nepažnja, dekoncentracija, sve to vodi do nekih sitnih, manjih, većih problemčića, da ne bi ni toga bilo, udahnite još malo dok ne dođete kući, a kad se svako smjesti u svoj hladni, svježi dom, vjerujem da će pronaći načina kako da se odmori, opusti, a i osvježi. Iz Elektroprivrede također informacija, nema najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane. Dakle, svi oni koji su klimatizirani, imaju klimu, ne sekirajte se slobodno, odvrnite, pojačajte, rasladite. Do 13. sati muzika i marketing, tačno u 13. vijesti u produkciji Radio Gračanice. Nakon toga ponovo budite uz naš otvoreni program. Donosimo pregled aktualnosti, aktivnosti i dešavanja u našem gradu i okolini. Dosta toga za reći, pa je preporuka da ostanite s nama.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Transparency International u Bosni i Hercegovini uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Istaknuto je danas na konferenciji za medije. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency International Bosni i Hercegovine Srđan Traljić naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Precizirao je da je vrijednost promovisanih i završenih javnih radova iznosila 126 miliona maraka,

a vrijednost promovisanih započetih javnih radova 453 miliona. Kod nas, za razliku od zemalja u okruženju, nije striktno zabranjeno povećanje javne potrošnje u predizbornom periodu, ali je zabranjeno vođenje kampanje na tim događajima i, nažalost, brojni takvi primjeri su prošli bez sankcija, kazao je Traljić. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini osudila je napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu snimateljsku ekipu koji se dogodio dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti u blizini Doboja. Iz OSCE-a ističu da novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno, bez zastrašivanja, prijetnji ili nasilja. Svaki napad na medijske profesionalce predstavlja napad na slobodu medija, pravo javnosti na informisanje i demokratsku odgovornost, poručili su iz OSCE-a. Misija OSCE-a poziva nadležne organe da taj incident istraže brzo, temeljito i nepristrasno, te osiguraju da odgovorni budu procesuirani i sankcionisani u skladu sa zakonom. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila pet udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv radio televizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula ove godine, kojim je tematizirano saslušanje saradnika Memorijalnog centra Potočari. Sport. Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. U banjalučkom klubu ne kriju da imaju ulogu favorita, ali istovremeno upozoravaju da bjeloruski predstavnik nije protivnik kojeg treba podcijeniti. Utakmica na gradskom stadionu igra se večeras od 20 sati i 30 minuta. Borac je jedini preostali naš predstavnik u kvalifikacijama za evropske kupove. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano. Danas u ostatku dana sunčano, toplo. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen Celzijusa. U Gračanici je danas u 12 sati temperatura iznosila 32 stepena. Najtopliji dan ove sezone bio je jučer sa maksimumom u 15 sati od 36 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propagandno,

Nastavljamo dalje mi, poštovani slušalci, naše druženje uz otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Ljetno, najljetnije izdanje, ako se može tako reći, baš u ovim trenucima kada su i najviše ljetne temperature ove sezone, barem kada je u pitanju evo naš grad ili naše područje ovdje, Bosna i Hercegovina, pa samim time i Gračanica. Naime, kazali smo već u nekoliko navrata, stabilno i toplo vrijeme, drugi toplotni talas već ovoga ljeta, tako da kažemo, jedan smo imali nešto ranije, ali najtopliji dan ove sezone ili ovoga ljeta za sada, što znači da ima još prostora da bude još neki topliji, jeste onaj jučerašnji kada je izmjereno u Gračanici na mjernom mjestu 36 stepeni Celzijusa. I da ne bude zabune, sve ove temperature koje se mjere, postoji dakle jedan univerzalni, unificirani način na koji se vrši

i to mjerenje ne da bude baš kako ko hoće, gdje hoće, metar visine, zatvorena ona meteorološka stanica, taj uređaj znači nije na direktnoj izloženosti sunčevoj svjetlosti, toploti, nije na betonu, nije na asfaltu i tako dalje, sigurno da je na betonu, na asfaltu, u nekim drugim dijelovima, tako da kažemo, naše okoline puno, puno toplije, mi to osjetimo, ali to su dakle zvanični podaci, zvanično na mjernom mjestu u Gračanici najtoplije bilo jučer 36 stepeni Celzijusa. I bit će toplo i vruće i narednih dana, tako da postoji mogućnost, vjerovatnoća, da ovaj rekord bude i oboren. Ono o čemu u nastavku govorimo jesu aktuelnosti događaja i pregled dešavanja u našem gradu i okolini. Rekli smo već da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ono što je bitno da naglasimo da manifestacija traje do kraja mjeseca augusta. Naravno u okviru ove manifestacije niz kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih sadržaja. Ono što možemo sada da izdvojimo jeste da je jučer, u stvari ne, prekjuče, otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Musa Stajbašića, o tome smo izvještavali, najavljivali, možete pogledati na našoj Facebook stranici u galeriji fotografija kako je sve to izgledalo, a samu izložbu slika možete svakodnevno pogledati ovih dana od 8 do 13 sati, dakle svakodnevno, ukoliko dođete tu u BKC, u foaje, u prizemlju, izložba slika, ima se šta vidjeti, pa eto, iskoristite vrijeme, period, trenutak, onaj prije podnevni kada nije baš previše toplo, da nešto obavite i eventualno ko voli umjetnost, ovu vrstu umjetnosti, neka prošeta, neka pogleda, mislim zaista da će imati šta vidjeti. A manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se naredne sedmice aktivnostima, promocija romana u ponedjeljak 10. augusta u Gradskoj biblioteci, centralna smotra folklora naredni dan utorak 11. august u centru grada, a onda 12., 13. i 14. malo nogometni turnir mjesnih zajednica na rukometnom igralištu za omladince i seniore uz nagradni fond, nije manje bitno i to da pomjerimo, od 9.000 konvertibilnih maraka. Pa i ovo je naredne sedmice, tako dođe, samo da provjerim kako ide od 10. do 16. Znači, naredne sedmice imamo taj turnir, pa onda 13. i književna večer, to je srijeda, zatim 15. petak, zabava za djecu, Kasperijada na rukometnom, a onda tamo ona sedmica, hajde da i to konstatujemo, 19. 20. 21. august, Summerfest, centar grada, zabava za mlade ili one koji se tako osjećaju, uz nastupe eminentnih muzičara, umjetnika, vidjet ćemo ko je planiran za ovu godinu, a do kraja, dakle, još manifestacije, do kraja augusta, izložba u centru grada, čaršija kakva je nekad bila, zatim koncert umjetničkog obrazovnog centra, polaznika, članova umjetničkog obrazovnog centra, a prema ovom planu, programu i rasporedu sve bi trebalo da bude završeno 30. augusta festivalom Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a. I nije samo ovo ono što se događa na području našeg grada ovih dana, svjedoci smo, o tome također govorimo, koliko stignemo, možemo, znamo, imamo informacije, pa skoro evo u svim našim mjesnim zajednicama imamo nekakvu vrstu sadržaja u ovom ljetnom periodu, da li su to sada dani Stjepan Poljaš, Kahovice, Pribave, Đakula, Prijekog brda, Doborovaca, da li su to turniri, smotre folklora, muzika, zabava za djecu, uglavnom zaista puno, puno sadržaja i po našim susjednim okolnim mjesnim zajednicama, dijelovima našeg grada, što je svakako za pohvalu u ovom ljetnom periodu kada imamo veliki broj naših sugrađana, ali poznanika, možda prijatelja, koga sve već ne, iz dijaspore koji dolaze da se odmore malo, da provedu ovdje neki dan, da ima se šta ponuditi, od onoga najbanalnijeg, bezazlenijeg, evo danas ukoliko je toplo imate izbor bazene, terenu,
terme, rijeka, jezero u blizini za kupanje, za osvježenje ili nešto slično, a onda naravno i niz drugih sadržaja u smislu izložba, promocija, koncert sinoć, dobar koncert Fariso, jel tako, u 92-ci, dobra muzika, ko je bio, po našim ugostima.

ugostiteljskim objektima, da zaista evo i radnim danima i vikendom bude tu dobre zabave, dobre muzike, fini svirki, koncerata, motorijada. Uglavnom sadržajno ljeto, teško da može neko reći nema sadržaja, joj šta ću, joj gdje ću. Trošimo mi vrijeme na ove naše informacije o aktuelnostima, idemo sa muzikom pa nastavljamo dalje sa pregledom događaja, dešavanja, aktuelnosti u našem gradu i okolini.

Zanimljivije, a što se dešava u našoj Gračanici, okolini, kako biste vi, ja to imali priliku da eventualno nešto odlučite, posjetite, izađete, prođete, vidite, ili jednostavno nekome dosta svega na ovoj vrućini, daje samo Bože malo da padne noć, da se malo rasladi, da se malo osvježi, da se malo dahne i da nastavimo dalje u novi dan. U svakom slučaju ima toga dosta za izbor, a evo opet kažem, na vama je da odlučite šta, gdje, kada i kako. Sutra će biti obilježen dan pobjede na Visu, 7. august, jedna od najvećih pobjeda u ratnom periodu kada je u pitanju naša Gračanica, sigurno uz dan odbrane grada 25. maj i dan pobjede na Visu, jedan od bitnih događaja iz naše bliže historije. Nizom događaja će biti obilježen i već se obilježava ovaj bitan datum. Proteklog vikenda, malo da se vratimo unazad, je održan turnir u malom nogometu, a u subotu 1. augusta, a u nedjelju 2. augusta je održan turnir odbojci na pjesku. Sve ovo govorim u okviru obilježavanja dana pobjede, a onda sutra sve počinje od 12.30 učenjem tevhida u džami u Babićima, zatim prijem porodica šehida i poginuli boraca, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gračanici od 17.30, pa onda od 17.45 polaganje cvijeća na spomen obilježju u Babićima, 18. polaganje cvijeća na još jednom drugom spomen obilježju u Babićima, u Mustafićima, a centralna manifestacija polaganje cvijeća na Visu je od 18 sati i 30 minuta sutra, dakle. Nakon toga od 20.30 preostaje još tradicionalno druženje boraca, porodica, članova, prijatelja na Visu od 20 sati i 30 minuta. Kada govorimo o ovim nekim sportskim događajima, aktuelnostima, najaktuelniji su tokom ljeta malo nogometni turniri. Ono što je aktuelno trenutno, Soko, Doborovci, a uskoro će biti i Gračanička liga Mahala, rekli smo 12. 13. 14. naredne sedmice, uz nagradni fond od 9.000 konvertibilnih maraka. Večeras u Sokolu liga Mahala, a u Doborovcima futsal turnir, rekao bih i po najjači na ovom ovdje području, ne samo Gračanici, nego malo širim područje. Kada smo kod sporta, da kažemo da pratimo pripreme gračaničkih rukometaša, da smo u našem otvorenom programu emitovali i imat ćemo i reprizu tog razgovora. Razgovor sa Dinom Oštrakovićem, mladim golmanom, članom slovenskog Slovana, jednim od najmlađih prvotimaca u historiji RK Gračanica. To u našem otvorenom programu, te u našim informativnim emisijama imate priliku da poslušate, uz nešto ranije razgovore koje smo emitovali sa Omerom Mehmedovićem i Edvinom Dželilovićem. Kada je u pitanju nogomet, sve postaje dosta zanimljivije, s obzirom da će Bratstvo u subotu odigrati generalku pred start nove sezone. Protivnik će biti Tuzlanska Sloboda, domaći teren, 17. sati, dakle na gradskom stadionu Luke u Gračanici u subotu. Bratstvo Sloboda, što bi trebala biti generalka jednoj i drugoj ekipi pred prvo kolo i početak nove sezone u prvoj ligi, a ona, podsjećamo, starta, dakle, onog tamo narednog vikenda kada će u Gračanici gostovati prošlosezonski premijer liga ekipa Posušja. Svakako ljubiteljima sporta ne treba najavljivati i govoriti da su tokom sedmice na rasporedu kvalifikacijske utakmice za evropske nogometne kupove, da je Borac kao jedini predstavnik preostali Bosne i Hercegovine na terenu večeras protiv predstavnika Bjelorusije u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Ispali su Velež, Zrinski, Sarajevo nešto ranije, a jedan naš sugrađanin sa dosta uspjeha ove sezone nastupa za Slovan iz Bratislave, za Slovan koji dobro igra i u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Radi se o momku iz Stjepan Polja, Alenu Mustafiću, koji je nosio dres Sarajeva, nekih drugih klubova, a evo skrasio se u Slovanu. Za vikend bio dvostruki strijelac, igra redovno, standardno, dobar je, evo, na putu za Ligu prvaka, ne treba više. Svakako, da biste bili u toku sa svim ovim i sličnim najavama, aktualnostima, događajima, dešavanjima, budite i uz otvoreni program našeg radija. Za sada toliko, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Orl specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.

0: Srbije. Ređuje vodi Adnan Džar.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Transparency International u Bosni i Hercegovini uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Istaknuto je danas na konferenciji za medije. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency International Bosni i Hercegovine Srđan Traljić naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Precizirao je da je vrijednost promovisanih i završenih javnih radova iznosila 126 miliona maraka, a vrijednost promovisanih i započetih javnih radova 453 miliona. Kod nas, za razliku od zemalja u okruženju, nije striktno zabranjeno povećanje javne potrošnje u predizbornom periodu, ali je zabranjeno vođenje kampanje na tim događajima. I Misija OSCE u Bosni i Hercegovini osudila je napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu snimateljsku ekipu koji se dogodio dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti u blizini Doboja. Iz OSCE-a ističu da novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno, bez zastrašivanja, prijetnji ili nasilja. Svaki napad na medijske profesionalce predstavlja napad na slobodu medija, pravo javnosti na informisanje i demokratsku odgovornost, poručili su iz OSCE-a. Misija OSCE-a poziva nadležne organe da taj incident istraže brzo, temeljito i nepristrasno, te osiguraju da odgovorni budu procesuirani i sankcionisani u skladu sa zakonom. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv radio televizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula ove godine, kojim je tematizirano saslušanje saradnika Memorijalnog centra Potočari. Sport. Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. U banjalučkom klubu ne kriju da imaju ulogu favorita, ali istovremeno upozoravaju da bjeloruski predstavnik nije protivnik kojeg treba podcijeniti. Utakmica na gradskom stadionu igra se večeras od 20 sati i 30 minuta. Borac je jedini preostali naš predstavnik u kvalifikacijama za evropske kupove. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, danas u ostatku dana sunčano, toplo. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen Celzijusa. U Gračanici je danas u 12 sati temperatura iznosila 32 stepena. Najtopliji dan ove sezone bio je jučer sa maksimumom u 15 sati od 36 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Idemo i dalje sa našim druženjem, otvoreni popodnevni večernji program na talasima Radio Gračanice. Mala, ali ne manje bitna promjena u dežurnoj ekipi, Adnan Džafo i Elmin Hodžić sa vama u ovim trenucima i tokom ovoga popodneva. Želimo naravno ponovo svima dobrodošlicu te ugodne trenutke uz program našeg radija. Pa opet ćemo biti malo dosadni sa vremenom, ali eto tako, kada dođe ovakav nekakav period ovih ekstrema, da li ljetnih, da li zimskih, onda govorimo o tome kako, šta, koliko traje, odakle, dokle, kada počinje, kada završava. Pa smo tako konstatovali, zaključili da je danas u 12 sati temperatura u Gračanici bila 32 stepena, da je najtopliji dan ove sezone izmjeren jučer, najtoplija najviša temperatura izmjerena upravo jučer kada je bilo 36 stepeni na mjernom mjestu u Gračanici, a da je trenutna temperatura u našem gradu 34 stepena i da bi moglo biti još malo toplije, pa ko zna, možda je danas ili u narednim danima padne i ovaj jučerašnji rekord po najvišoj dnevnoj temperaturi. Ima vremena do kraja augusta da padaju rekordi. Kada je u pitanju vrijeme, rekli smo sve moguće, evo najavljuju za petak i subotu, malo oblaka i kiše, da li će to biti kod nas nekih par milimetara kišnih padavina, to je čisto onako malo da se kiša prijavi, da je tu i da nestane. Dakle, neće biti nekih obilnih padavina, nadamo se samo da neće biti nekog onog ljetnog prolaznog nevremena koji zna da zaista napravi ogromne probleme, ali evo, dobro bi došlo malo osvježenja, predaha, jedan dan, pa onda opet visoke temperature ljetne, pa ljeto je, pa kupanje, osvježenje. Neka se svako snalazi. Uglavnom, vi ste u Talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program za sve informacije iz lokalne zajednice. Najavljivali smo, govorili smo o svim ovim aktualnostima i dešavanjima i u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a i ono što nije u okviru manifestacije, a što se događa, što je aktualno u našem gradu. Za ljubitelje malog nogometa večeras Soko turnir, Doborovci također jedan od najjačih, najboljih, najorganizacijih

najorganizovaniji turnira na ovom području, a u subotu ćemo pratiti nogometaše Brastva, Generalka protiv Slobode na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Nešto kasnije od 16, razgovor koji smo snimili sa Dinom Oštrakovićem, mladim golmanom, bivšim članom RK Gračanica, momkom koji svoju budućnost i karijeru gradi u Sloveniji u ekipi Slovana iz Ljubljane, koji je mladi reprezentativac ovoga ljeta nastupao i na evropskom prvenstvu. Uglavnom sa Dinom smo razgovarali prije nekoliko dana tokom njegovog kratkog boravka u Gračanici. On je već u Sloveniji na pripremama sa svojim klubom. Svakako od 16 sati koga interesuje šta to Dino ima da kaže o Sloveniji, o karijeri, o Gračanici, o reprezentaciji, poneki možda savjet za, iako je on još uvijek relativno mlad, poprilično mlad, ima i savjete za mlade rukometaše, šta i kako da rade, da treniraju, da se bave rukometom, kako bi to bilo baš onako na jednoj vrhunskoj razini. Svakako preporuka, razgovor od 16 sati, te repriza od 21:15. Za ljubitelje sporta, posebno nogometa, ne treba ni naglašavati, tokom sedmice radnim danima utakmice u evropskim kvalifikacijskim kupovima, jedini naš predstavnik koji je ostao još da ima mogućnost da se plasira u neki od evropskih kupova jeste Borac, koji će večeras igrati prvu utakmicu drugog pretkola konferencijske lige protiv predstavnika iz Bjelorusije. Velež ispao, Zrinski ispao, Sarajevo već ranije obavilo taj zadatak oko ispadanja, tako da ostaje samo eto Borac ako uspije da prođe dalje, eventualno dohvati tu grupnu fazu Evropske konferencijske lige. Ali imamo lijepe vijesti iz Slovačke, iz Slovana, iz Bratislave, gdje nastupa Alen Mustafić, dječko porijeklom iz Stjepan Polja, koji se poprilično davno otisnuo u te profesionalne nogometne fudbalske vode. Igrao u Sarajevu kao mladić, prošao omladinske kategorije iz Sarajeva, igrao za Sarajevo, onda inostranstvo, a evo posljednji nekoliko godina skrasio se u Slovanu. Slovan pobjeđuje u kvalifikacijama za Ligu prvaka, već im je startalo i prvenstvo, Mustafić igra, član prve 11 orke, za vikend bio dvostruki strijelac u Ligi, sada ponovo igrao u Slovanovom dobrom rezultatu, pobjedi u gostima u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka, tako da svaka čast momak i samo sretno. Ima dakle tih utakmica večeras i sutra, ali evo, mislim da smo nakon svjetskog prvenstva malo odovoljili sa generalno nogometom posebno i sa sportom utakmicama, još malo odmora, a onda ćemo polako da pratimo i naše lokalne klubove, Brastvo, rukometaše i sve ostale, Kaskadu, odbojkašice, košarkaše, košarkašice, a onda naravno kasnije ako Bog da i našu košarkašku i rukometnu i nogometnu reprezentaciju, sve kako to doliči i prema rasporedu. Gledam malo ovdje šta pišu internet portali danas, šta je to aktuelno, uglavnom evo i po internetu glavna top tema, pratite to vjerujem putem informativnog programa, putem interneta, Facebooka, YouTube-a i kako se već informišete, da ponestaje vode u Rajni, u Dunavu, u većini tih evropskih rijeka, da su ugrožene i neke te ne baš ugrožene, ali evo prijeti im nestanak vode, nuklearne elektrane, a znamo da se sa nuklearnim elektranama nije zezati, gledali smo Černobil, ko nije gledao Černobil, onu seriju neka je odgleda, a i znamo svi dovoljno o toj katastrofi, dakle nije se zezati baš sa tim nuklearkama. Bum, tras, prasi, ode pola planete. Ali to nama Mađarske, Elmine i Rumunije, nije to tako daleko. Černobil je malo dalje, Mađarska i Rumunija, kod tam odmah tu, ne daj Bože da se desi, odmah smo tim česticama pokriveni i zasuti. Ali nema veze, ješćemo domaći šljiva. Domaće šljive će danas zaštiti. Uglavnom, Evropa u crvenoj zoni, temperatura zraka ne prestaje rasti, čak je i Austrija oborila rekord, tope se oni najviši vrhovi tamo po Austriji, u Beču, juče je 40 stepeni, odoše glečeri, odoše ski staze, šta će Austrijanci ako ne budu imali skijanja, još smo bolji od njih u košarcu, u rukometu, u futbalu, jedino su malo u skijanju dobri, bolji od nas, sad će im ovo ljeto oduzeti skijališta i onda neće biti ni u skijanju bolji od nas. Eto ti ga. Imamo ovdje

0: izgled novog glasačkog listića za državni i entitetske parlamente. Bit će tu, vjerujem, i noviteta, a i dosta zbrke kada je u pitanju ta izborni proces na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini, s obzirom da će biti ta elektronska evidencija i kako će se sad i koliko će se obučiti svi ti ljudi koji trebaju da upravljaju time, da sve to ide onako u najboljem redu, vidjet ćemo, nadamo se evo da će donijeti bolji itak kada je u pitanju taj izborni sistem u Bosni i Hercegovini. Željezničar iz pola tima protiv BSK, Sarajevski plavi u velikim ogromnim problemima, počinje premijer liga, a oni evo bez pola tima protiv Nova Ilije u ligi ekipe BSK Banja Luka. Ovo BSK Banja Luka je sigurno bosanski sportski klub.
1: Je li Banja Lučki sportski klub?
0: Bila bi simpatična omaška ovako da se najavi. Dobro, uglavnom 14:33, toplo, bit će još malo toplije. Rekli smo, pratite naš otvoreni program za informacije iz lokalne naše zajednice, pratite naš otvoreni program, naše vijesti, informacije koje dijelimo sa vama, događaje koje najavljujemo, svakako preporuka, ne topla, s obzirom da je pretoplo, nego samo preporuka da ostanite uz nas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Nastavljamo mi dalje onako kako smo i započeli, u pravom ljetnom ritmu, pravi ljetni dan, pravi ljetni mjesec, sve ljetno, samo što treba naravno biti oprezan, povesti računa o sigurnosti, o zdravlju, ali povesti računa i o tome da nema nekih tamo radnji koje bi dovele do, ne daj Bože, požara, intervencija, jer evo prije pola sata smo razgovarali sa vatrogascima, izašli su na jednu intervenciju, upozorenja su kako za ljude, za njihovo zdravlje, tako i za okolinu, kako su visoke mogućnosti izbijanja požara, vidimo širom Evrope, evo i Balkana, a evo i Bosni i Hercegovini, ovaj najbliži, najveći, najopasniji požar je prije nekoliko dana bio u Kladnju. Znamo kako je to opasno, kako može izazvati zaista velike probleme, izmaknuti kontroli za tren jedan, zato svi oni koji eventualno nešto rade na otvorenom sa vatrom, neka budu dodatno oprezni. Mi vama svakako želimo dobar dan, dobrodošlicu, vi ste na talasima Radio Gračanice, Adnan Džafo, Elmin Hođić sa vama u ovim trenucima. Još malo strpljenja za ove koji idu s posla, eventualno sada prate naš program, kao je ovaj vruće šta oni pričaju, ali strpite se još malo do kuće. Zašto ovo govorimo? Zato jer svakodnevno, evo i danas smo imali nesreća, jedna manje karaktera, evropski obrazac, jedna prije pola sata, upravo kada smo razgovarali sa ljudima iz policijske stanice na Visu, slijetanje sa puta, jedna osoba povrijeđena, pa je policija izašla na teren da pogleda. Zašto ovo govorim? Nervozni, umorni, pada koncentracija, kraj radnog dana, teški dani, strpite se još malo, kad dođete kući, onda je već puno lakše i rahatnije. Juče smo imali temperaturni rekord kada je u pitanju ova sezona u Gračanici, 36 stepeni izmjereno, danas evo drži se na 34, imali smo 32 oko 12 sati, porasla je temperatura evo za 2 stepena, stigla do 34 i ne ugrožava jučerašnji rekord, ali rekli smo ima vremena do kraja mjeseca augusta da se obori i taj rekord od 36 stepeni, jer rekordi padaju širom Evrope, Austrija, Njemačka, Italija. U Austrije juče je Beč oborio rekord, najviša izmjerena temperatura od kad postoji mjerenje, a dozvolit ćemo da je Austrija organizovanija država, da ta mjerenja preciznije obavljaju i prije nas, davno, davno. Dakle, imaju podataka najtopliji Beč, a posle Beča grad neki Auf, nešto blizu Slovačke, sad ima tri neka dijela tamo ime tog grada, 41,2, samo dan kasnije, dakle, oboren taj rekord iz Beča. Zamislite samo, u Austriji rekordi, Alpe, tope se gore staze, glečeri, ledenjaci, zaista, vode nedostaje, ostaje evo širom Evrope, Dunav, Rajna i sve te veće rijeke, tako da vidimo da nije baš sjajno stanje, ali evo kod nas možemo reći hvala Bogu još uvijek zadovoljavajuće, imamo vode, ne pada vodostaj ni Bosne, ni Save, ni spreče previše, nije nešto posebno ugroženo, nemamo nuklearnih elektrana, nisu ugrožene kao Mađari i Rumuni tamo, pa moraju sada da izmišljaju kako dođu do vode. A i bolje, čini mi se za nas generalno da nemamo nuklearne elektrane, dok bi tu neko nadležnost nečiju ustanovio, otišlo bi to sve u parampačad. Dobro, četvrtak je 6. dan mjeseca augusta 2026. godine, pratite naš otvoreni program, sunčano, toplo, vruće, rekao sam i bit će tako i narednih dana. Istina, za sutra i prekosutra je najavljeno da bi moglo biti nekih oblaka i nekih kapi kišnih koje bi trebali donijeti malo osvježenja, ali ne previše. Naredne sedmice i od vikenda ponovo temperature koje neće biti ekstremno visoke,

Ali će biti ljetne oko 34-35 stepeni maksimalne dnevne. Na snazi je narančasti meteoalarm za visoke drevne temperature u većem dijelu Bosne i Hercegovine i crveni meteoalarm. Vidimo da je sve otišlo u ekstreme, stoga treba poslušati malo savjete stručnjaka, preporuke koje se daju da se sklonimo u ovim udarnim terminima ako možemo, ako to i posao i život i sve ostalo dozvoljava. Djecu skloniti, starije osobe, hronične bolesnike, radnike, vidimo evo i po medijima da kontrole inspekcije idu, da ustanove ukoliko negdje ima radnika koji rade baš po nekim nesnosnim vrelinama tokom dana na otvorenom, još teže fizičke poslove, dakle treba poštediti i te sve ljude, pronaći načina malo reorganizovati se jer neće vječno trajati, jel? To su ta upozorenja na putevima, da ne ponavljam ovo iz Bihanka, dakle kako treba da se vozi i kako treba da se ponaša na putu, sve to smo toliko puta kazali, ja ću samo još jednom reći, velike su gužve na praktično svim graničnim prelazima, imate tamo na Bihankovoj stranici kamere, uđite u realnom vremenu da pogledate gdje je možda manja gužva pa da izaberete tu gdje biste manje čekali. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za područje Gračanice, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Kada je u pitanju stanje sigurnosti danas u toku dana, jedna krađa zabilježena prijavljena, jedna saobraćajna nezgoda, popunjen EU obrazac, manje karaktera, te jedna prije neki pola sata ili 40 minuta, kako smo kazali, na Visu slijetanje sa puta gdje je jedno lice povrijeđeno. I vatrogasci su imali baš tako, evo, prije nekih 40 minuta kada smo ih kontaktirali, upravo u tom trenutku intervenciju prije tih nekih 40 minuta. Nije prevelika opasnost, ustanovili su šta je problem, tako izašli na teren, ali ne treba se dovoditi u opasnost, ne treba iskušavati sreću jer vidimo da malo fali pa da sve to izmakne kontroli. Dakle, građani, oprez, vodite računa o sebi i o svom zdravlju i vodite računa o tome da ne palite vatre sada kada nije baš potrebno. Može roštilj malo i sačekati. Dobro, za sada toliko, ostanite vi sa nama, sve najbolje vam želimo, sretan put, ugodna vožnja, ko ima klimu na maksimalno, kod kuće se još rasladiti na kako ste već navikli, koji način. Mi idemo sa muzikom, vraćamo se nakon pjesme sa još dodatnih informacija.

Naravno, preporuka je da pratite naš otvoreni program, da pratite naše informativne emisije, posjetite i našu web i Facebook stranicu, sve su to mjesta, načini na koji možete doći do informacije o onome što se događa u našem gradu i okolini, a imamo dosta toga, govorili smo od manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice do niza drugih manifestacija koje su organizovane da li u gradu, da li u našim susjednim mjesnim zajednicama u okolini, ali dosta, dosta toga na izbor tokom ovih ljetnih dana, pa teško da neko može reći nema sadržaja i muzike i zabave i promocija, izložba slika, evo jedna koju možete posjetiti, sporta, turnira, nema čega nema. Ima svega. Ima i guže, vjerujem, na putevima, ali hajde, rekao sam, malo se strpite i ko ide posebno kući, još malo i tu ste stigli ste, onda ćete lijepo da odmorite. Kada su u pitanju ljetne večeri, izložbu slika možete pogledati svakodnevno od 8 do 13 sati naših sugrađanina Refika Mustajbašića od 8 do 13. U ponedjeljak promocija romana, utorak smotra folklora, inače manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice traje do kraja avgusta, a naredne sedmice uz ovu promociju i smotru folklora bit će i malo nogometni turnir mjesnih zajednica 12., 13. i 14. te književno veče 13. i 15. augusta, to dođe petak, zabava za djecu Kasperijada na rukometnom. Sutra obilježavamo dan pobjede na Visu, 7. august, nizom aktivnosti. Centralna će biti upravo na Visu od 18 sati i 30 minuta. Sve počinje od 12.30 učenjem tevhida u džamiji Babići centar i džamiji Mustafići prije džuma namaza. Prijem porodica, polaganje cvijeća u centralnom gradskom parku u Babićima, zatim na Visu, te druženje boraca na izletištu nakon centralne manifestacije od 20 sati i 30 minuta. Rekao sam već, dan pobjede na Visu, jedan od bitnih datuma u bližoj, skorijoj prošlosti našeg grada, uz dan odbrane i dan pobjede na Visu, možda još samo nekoliko tih događaja koje bismo izdvojili naravno kao bitnije kada je u pitanju sva ta priča oko našeg odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Malo nogometni turniri večeras u Sokolu, u Dobarovcima, u toku jedan od najjačih, najboljih, najorganizovanijih, najbogatijih malo nogometnih turnira koji se organizuje ne u Gračanici, nego na ovom području, na ovoj regiji, a rekli smo i naredne sedmice, Liga Mahala na rukometnom. Također ono što možemo da najavimo jeste da će Bratstvo u subotu igrati generalku protiv Slobode, a onda narednog tamo vikenda već starta prvenstvo. Generalka sa Slobodom je na stadionu Luke u subotu sa početkom u 17 sati. Pratimo pripreme Bratstva, a i rukometaša koji su startali u ponedjeljak. Kada smo kod rukometa, razgovor sa mladim golmanom, našim sugrađaninom i bivšim igračem RK Gračanica, Dinom Oštrakovićem, poslušajte od 16 sati. Repriza večeras

0: Zato u MAG centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, centar inovacija.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
0: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u nastavku našeg otvorenog programa, razgovor koji smo najavili, koji smo snimili prije nekoliko dana u našem studiju, a radi se o još jednoj sportskoj tematici. Naime, u prethodnom periodu smo objavili razgovore i prve impresije naših rukometaša, internacionalaca, naših sugrađana, nekadašnjih članova rukometnog kluba Gračanica, Omera Mehmedovića i Edvina Dželilovića. Imali ste priliku da opširnije ili kraći razgovore pratite u našem otvorenom programu ili informativnim emisijama. Danas još jedan razgovor na tu temu sa još jednim našim sugrađaninom, bivšim rukometašem RK Gračanica, danas članom slovenskog Slovana, mladim reprezentativcem Bosne i Hercegovine, uspješnim golmanom Dinom Oštrakovićem. Sa Dinom smo razgovarali tokom njegovog kratkog boravka na odmoru u rodnom gradu. On je već u Sloveniji na pripremama sa svojim klubom, a sa Dinom smo razgovarali malo i o karijeri njegovoj generalno, i o njegovom novom klubu i o njegovom prvom klubu, matičnom klubu RK Gračanica, o nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i još o svemu pomalo. Koga naravno interesuje, može razgovor poslušati u narednim minutama, svakako topla preporuka. Poštovani slušalci Radio Gračanice, najavili smo to i evo nas tu sa još jednim od naših rukometaša, naših, rekao sam, internacionalaca, reprezentativaca i svakakvih tamo epiteta, a na vama je da to sve opravdate. Bili su ovdje mnogi rukometaši, sa vama smo također možda imali neke prilike svoje vremeno, ali rekao sam, evo, u ovoj pripremi razgovora, ovaj nam je malo izmigoljio prije vremena, ali nećemo da zamjerimo. Dino Oštraković, golman Slovana iz Ljubljane, bivši golman RK Gračanica, šta je tamo ostalo upisano, najmlađi
4: debitant u istoriji kluba.
3: Jeste, u Živiricama, one odbrane su neke bile, sjećam se i sad. Kraj sezone, jel tako?
4: Tako je, da.
3: Da, nije slučajno da si završio u Sloveniji, putem koji si išao, naravno, završio bi ti u Sloveniji i tako i tako, kada, i bez roditelja i prijatelja i svih ostalih, tako da, ali eto, ostaje nam žal malo simpatizerima, ljubiteljima, navijačima što si nam pobjegao kao golobran mladić, ali evo, drago nam je, pratimo te, pa ko zna, možda bude nekad prilike
4: Bog,
3: da se, da

0: se tu zadržiš možda na golu maloj u Gračanci. Koliko već ima kako si otišao?
1: Već dvije sezone pune. Ovo je sada treća sezona kako sam napustio matični klub.
0: Da. Da razjasnimo, kod tebe je bila jedna specifična situacija, roditelji su ili jedan od roditelja uposlen u Sloveniji radi, je li tako?
1: Da, moj otac radi u Sloveniji, ima svoju firmu tamo.
0: Tako da je tebi došlo ugodno s korisnim?
1: Pa, otprilike opet, slabo se mi viđamo, ali eto.
0: Ma da.
1: Većinom sam opet tamo sam.
0: Opet i babu bez... tu, ne?
1: Ma ja, mama, malo. U pozadini, da.
0: Dino Oštraković, mladi golman, evo, rekli smo i jedan najmlađi debitant u prvoj ekipi. Gledali smo u Dinu, čekali, malo nam pobjegao, ali rekao sam, evo, ne ljutimo se, kako ide sve, evo, za ove, koliko si rekao, dvije sezone u Slovanu, u Sloveniji, bez problema, neki posebni, zadovoljan, kako ide ta tvoja karijera?
1: Definitivno od prvog dana do danas, definitivno sa svim uslovima i sa svime kako su me ljudi prihvatili u klubu, definitivno prezahvalan sam i baš sam zadovoljan sa svime, generalno i klub, a i grad, naravno, Ljubljana je jedan veoma lijep grad.
0: Ma da, Slovenija
1: cijela je veoma lijepa, ali nema šta, sa ovim mislim da je bio veoma dobar i pametan.
0: I ti kao najmlađi naš odeš u Slovan i dvostruka titula, je li tako?
1: Prvu godinu smo bili dvostruki prvaci.
0: Ja ti Mehmeća, hajde i njega pomijenim.
1: Da, moj kolega, tu smo tri godine zajedno, sada on napušta Slovan.
0: Gdje će Adi?
1: U Slovan Gradec.
0: Da, ostaje u Sloveniji.
1: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivale nakon tri godine. I ove godine smo osvojili Superkup. Drugi smo završili u ligi. Tu nam je cijelje isto uzelo i u kupu smo treći završili, to nam isto cijelje uzelo.
0: Ali evo, došao si do nekih titula, trofeja,
1: ono
0: što je tebi još bitnije, ja sam tamo pratio, imao si prilike i da braniš i u onim prijateljskim utakmicama, šta je bilo,
1: protiv Kila, da.
0: Tako je, da, to je već samo po sebi.
1: Velika dostignuća opet.
0: Kaže mi, evo, rekao si također dok smo pripremali razgovor da ove sezone planirano je posudba, minutaža.
1: Da.
0: I dalje napredak.
1: Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana, dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnijim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljniju minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokerc IG. I tu ono, očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo uvijek ćemo.
0: Zdravlje služi.
1: Zdravlje služi, hvala Bogu.
0: S te strane je spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
1: To je to, naravno, samo rad.
0: Da. Uglavnom, evo, još jedan od povoda, razloga za razgovor jeste i tvoj nastup za reprezentaciju. Ti si već nekoliko godina u toj selekciji, u toj generaciji. Stigli ste evo do U20 evropsko prvenstvo. Dobro je krenulo, pobjeda na kraju, gledaš tamo go, razlika oni što smo i pobjedili, drugi mi, četvrti, treba malo i sreće i svega, ali kako bi ti ocijenio taj nastup reprezentacije na europskom?
1: Pa, prvo, mi smo, mislim, opet urali neki rezultat da s time da nijedna reprezentacija, mislim, ili samo rukometna nije postigla nijednu pobjedu na evropskom prvenstvu, govoreći za omladinske kategorije, mi smo s time postigli protiv Rumunije. Prvu utakmicu smo prvenstvo otvorili sa pobjedom na domaćinom i stvarno na toj utakmici smo se dosta energetski potrošili. I na toj utakmici dva igrača su nam se povrijedila, jedan nije više ni nastupao. I odmah idući dan protiv Izraela bili smo baš hendikepirani i sam rezultat je pokazao, nismo ni mi bili spremni, nažalost, eto.
0: Treba tu širok izbor
1: definitivno.
0: Dobri kvalitetni igrača, a i otišli ste na evropsko pod kusurom,
1: da,
0: nominalno kažemo po najbolji tu igrač u selekciji, jel tako?
1: Da. Alem Hadžić, da. Naša dva veoma, veoma bitna igrača, Alma Savdić, on je već u
0: Zajdovića
1: bek. Jeste, on je sad u Trimo Trebnju u Sloveniji. On je ove sezone imao dosta povreda.
0: On je bio i u A selekciji.
1: U A selekciji, da. Dobio je povredu lakta gdje je morao operisati to i on je već par mjeseci out na rehabilitaciji i mi smo na pripremnim utakmicama sa Kuvajtom igrali

0: naravno, problem.
1: Dobro, tako ćeš i ti ako Bog da, da paziš naravno na naše buduće. Ti, Omer i Edvin, jeste sada jedini ovi koji ste pod tim epitetom internacionalaca, jel tako, reprezentativaca, što se tiče, nema niko više bio jedino, ima Adi, da.
0: Ametašec.
1: Igrača, da.
0: Da.
1: Mehmeće, haj, čad i njega, ja svoj atal,
0: no, ja,
1: naš, ali niko više sad nema.
0: Trenutno ne, ja
1: mislim. Dino je se vratio i dobar nam je tu Dino Hardović, kapitan, uženio se, smjestio se, neće niko da ide, ja se ne sekiram odmah za golove. Ništa, Dino, hvala ti prije svega za odvojeno vrijeme, ti se vraćaš u Sloveniju, ide u pripreme prave, radiš dalje, zahvaljujem ti se, želim ti puno, naravno, sreće, puno uspjeha, vidim ja da vi tamo pratite svi kad budu prenosi, oni na YouTube-u, da vi uključite se u prenose, kako je tamo, ispratite to, vjerujem, evo da će biti prilike da nam vratiš barem jednu polusezonu duga, ja sam kad sam vidio sad, kad si pomenuo Adama Savića i talenat, ja se ne razumijem u tehničko-taktičke stvari, kada je u pitanju rukomet, nisam trenirao nikad rukomet, ali ono što sam vidio kod tebe, i odmah rekao na prvoj utakmici, pa kakvo je ovo dijete, šta je ovo, nakon Adija, nakon Haruna, sad dobijemo Dino Oštrakovića, još mlađeg, pa lopta se lijepi za njega. Ide ga ta lopta, ne da on prvo s njoj nikako. Imao si to nešto i neka ostane to, ako je bilo nešto uz tebe, naravno ti si sve ovo ostalo da nadoknadiš Ado. I da mi reći samo iz prve ruke, kakav nam je novi trener za Adama, znamo, Adam je korektan, kakav nam je novi trener.
0: Trener Alen isto, njemu sam baš zahvalan na tome što mi je pružio priliku prije dvije godine, ja sam da opet 2008. godište, to je selekcija 2006-2007. Hvala mu puno na tom povjerenju što mi je pružio da sam tu sa njima. I ne, definitivno trener Alen Hadžić, definitivno sasvim korektan i veoma dobar, odličan trener, voli dosta, voli brz rukomet, voli žestok rad i definitivno mislim da s njim na kormilu definitivno će biti dobri rezultati VRH Gračanica.
1: Promovisao je i u Živinicama plejadu tih mladića, evo da, i kroz reprezentaciju, tako da i ovdje evo svi ti dečkići koji su nekada kao ti što si bio ti godina mlađi ili godinu gore stari, nek se zauzmu, nek rade, imaju i trenera koji će ih gledati, imaju uslove, imaju premijer ligu, samo nek rade i treniraju, tako.
0: Naravno, to su
1: profesionalno, odgovorno i živjeti sportu.
0: Naravno, kako i uživati u svemu.
1: Kako škola?
0: Škola odlično, nema šta. Ja sam istim zadovoljan.
1: To, mislim, to i ne pitam, znajući da ste pametni, odgovorni, ne, ali da.
0: Nema šta, mislim, ono, Sloveniji živim, ajmo reći, slično kao što bi u Gračanci živo, idem i u školu, idem na treninge.
1: Često si na kraju krajeva, tu nije to na kraj svijeta.
0: Nije, ove godine je bilo dosta drugačije, nisam baš toliko bio u kući. Kako budeš te godine, sve će tako i sve manje.
1: Ma da. U svakom slučaju još jednom da ti zahvalim, da ti poželim puno sreće, da bude dobro i Dini Oštrakoviću i Gračanici Alenu Hadžiću i tvojim prijateljima i našim rukometašima, pratit ćemo vas i dalje, tako da uvijek znate u krajičku ovdje mozak glavi da imate da vas pratimo i mi ovdje iz Gračanice, nekadašnji vaši prijatelji, simpatizeri, navijači, da se radujemo vašim uspjesima, da smo tužni kad to baš ne ide, ali evo vjerujemo da će ako bude kod tebe sve to biti dobro. Edvinu sam poželio sreću, Omeru poželio sreću, ekipi našoj poželio sreću, trenera još nisam upoznao i njemu ću pružiti ruku, poželiti sreću, nek bude dobro u rukometu Gračanica.
0: Ja bih se vama volio zahvaliti na gostoprimstvu što ste me pozvali ovdje na emisiju i hvala vam puno na lijepim riječima.
1: Osvjetlaj obraz.
0: Naravno.
1: U Sloveniji, kao i dosta, naravno.
0: Hoći.
1: Bio je ovo razgovor, dakle, sa našim internacionalcem, reprezentativcem, bivšim članom RK Gračanica, našim sugrađaninom, mladim i uspješnim golmanom, Dinom Oštrakovićem, koji se već nalazi u Sloveniji na pripremama sa svojim klubom. Ovaj razgovor smo snimili tokom njegovog boravka, kratkog, istina, boravka na odmoru u Gračanici. Toliko za sada, naravno vas svakako pozivamo da sa nama ostanete i u nastavku programa.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile četvrtak, 6. augustovski dan. Profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za ovu godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Najviša mjesečna naknada iznosi 860 konvertibilnih maraka. Do 10. augusta na svim računima korisnici mogu očekivati naknade. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. Za informativni program našeg radija govorit će Mustafa Huskanović iz Dobarovaca i Suljo Kahveđić, lovočuvar u lovačkom društvu Srndać Građanica. Nizom događaja na području našeg grada, sutra će biti obilježen 7. august, Dan pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je u 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu. Ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U sportskom bloku donosimo aktuelnosti sa nogometnih i rukometnih terena. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio građani, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Info 5 za ovo nam 6. augustovsko izdanje Vijesti dan.
0: Info
1: 5. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio dva javna poziva. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. Sutra, 7. august, dan pobjede na Visu. Kako ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnili iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info
1: 5. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Objavljeni su javni pozivi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te program profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, kao i javni poziv za dodjelu novčane podrške za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Najviša mjesečna naknada trenutno iznosi 860 konvertibilnih maraka i odnosi se na osobu sa 100%-nim invaliditetom prve grupe. Do 10. augusta na svojim računima mogu očekivati naknade saopšteno iz resornog ministarstva. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici, o svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobarovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
2: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo, osnovno što je trebalo, da prehranim stoku i eto ostalo što je bilo. Poslije toga sam ograđivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovo, ušli su, pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo, to je to. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće, faktički oni dolaze u pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu, došli su, nije samo kod mene,

0: ima Uskanović, ovaj Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak njiva što ima, što je to što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
1: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
0: Pa evo, kod mene, faktički ja sam posio oko 10 duma, neđe oko pola su mi uništile, znači neđe 5 duma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze Uskanovića, on je posio neđe oko 3 duma, 4, znači nema ništa. Znači nije ostalo ni jedan klas, znači. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu i ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa, nemaš koristi od te postove, oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ u nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
0: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zahtjev, možeš to, ali to nema u tog ništa, znači nema tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali nema od toga ništa. Zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnije zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrobili to što je bilo, ajde opet je ostalo nešto, poslije dođeš oni na kraju i znači nemaš ništa od tog što si posio i od toga.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću ima ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od tog raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti. Mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to, te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.
3: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babiće organizuje obilježavanje 7. augusta Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je sutra u 18:30 pored spomen obilježja na Visu. Ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, čita Kenan Mehić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opće izbore 2026. godine koji će se odnositi na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska. Glasački listić za ove nivoje vlasti sastojaće se iz dva dijela. Prvi, odnosno A dio, sadržavaće nazive kandidata i političkih subjekata, dok će se u B dijelu nalaziti uputstvo za glasanje. Kako je pojasnio CIK Bosne i Hercegovine, glas birača bit će važeći ukoliko se popuni kružić ispred imena samo jednog kandidata. Opći izbori 2026. godine donose i značajne novine u samom procesu glasanja. Birači će prvi put biti autentificirani od

0: otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani. Kao dodatni mehanizam kontrole ostaje i ručno brojanje glasova. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović ranije kazao kako se u javnosti stvara nepotreban utisak da će glasanje biti drastično promijenjeno, iako se za birače uvodi samo nekoliko novih koraka. Dolazak na biračko mjesto i identifikacija važećim dokumentom poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ostaju isti. Nakon provjere dokumenata birač će biti autentificiran putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, odnosno očitovanjem otiska prsta. Ta radnja se dodaje kako bi se apsolutno osigurala zakonitost postupka, odnosno da pravo glasa mogu ostvariti samo osobe koje su upisane u birački spisak i koji su zaista došle na biračko mjesto, pojasnio Arnautović. Nakon uspješne identifikacije birač više neće potpisivati izvod iz centralnog biračkog spiska, nego će uređaj odštampati potvrdu, odnosno slip koji će birač potpisati. Te potvrde će se kasnije koristiti za utvrđivanje podataka o izlaznosti. Izgled listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predsjednika i potpredsjednika RS ostaje isti kao i ranije. Birači će glasati tako što će zaokružiti kružić ispred imena kandidata kojeg žele podržati. Promjene se uglavnom odnose na listiće za proporcionalni sistem koji se koristi za izbor zastupnika u Skupštine kantona. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kod tih listića birač će prvo morati označiti politički subjekt za koji glasa, dok će davanje preferencijalnih glasova kandidatima biti mogućnost, a ne obaveza. Ukoliko želi utjecati na redoslijed kandidata unutar izabrane stranke ili koalicije, birač će moći označiti najviše tri kandidata. Ukoliko se označi samo brojevi kandidata bez označenog političkog subjekta, takav listić bit će nevažeći. Novi izborni sistem podrazumijeva i korištenje skenera na biračkim mjestima. Nakon glasanja birač će listić ubaciti u uređaj koji će evidentirati glas i napraviti digitalnu kopiju listića. Prema riječima Arnautovića, na taj način će se spriječiti naknadno dopisivanje, mijenjanje ili pretvaranje važećih listića u nevažeće. Skeneri će tokom izbornog dana raditi bez internet veze, a nakon zatvaranja biračkih mjesta uređaj će izdati izvještaj sa podacima o glasovima. Nakon toga rezultati će biti poslani u glavni centar za brojanje u Sarajevu. Iako će rezultati biti elektronski obrađeni, birački odbori će nakon toga ručno prebrojati sve glasačke listiće, čime se uvodi dodatna kontrola tačnosti rezultata. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine, a skeneri bi trebali biti postavljeni na oko 5300 redovnih biračkih mjesta širom zemlje.
1: Kolega Adnan Džafo u narednim minutama u sportskom bloku donosi aktuelnosti sa nogometnih i rukometnih terena.
2: Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebale da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige ekipa Posušjak. Do utakmice prvog kola Bratstvo će za vikend u subotu na domaćem terenu odigrati i generalku sa Slobodom. Utakmica je u 17 sati. Na zvaničnoj klubskoj Facebook stranici posljednja objavljena informacija o novom igraču u ekipi je ona o mladom Mahiru Husein Efendiću, 19-godišnjaku koji igra na poziciji desnog beka, a u karijeri je nastupao za Tuzla City i Mladost iz Kikača. Pred nama je još jedna uzbudljiva sezona u elitnom rangu BH klubskog futbala. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje takmičenje u sezoni 2026-27 u kojoj će se za titulu plasman u Evropu i ostanak boriti 10 klubova. U odnosu na prošlu sezonu ligu su napustili Rudar, Prijedor i Posušje, dok su novi članovi povratnik Čelik i debitant BSK iz Banja Luke. Titulu prvaka brani Boraca, kao i prošle godine, prvenstvo će se igrati po četverokružnom sistemu kroz ukupno 36 kola, što garantuje mnogo zanimljivih utakmica i neizvjesnu borbu do samoga kraja. U nastavku o rukometu. U proteklom periodu emitovali smo razgovore i prve impresije dvojice naših sugrađana, bivših članova rukometnog kluba Gračanica, a danas igrača makedonskog pelistera Omera Mehmedovića i Edvina Đelilovića. Danas nam je sagovornik još jedan naš mladi rukometaš, internacionalac, član mlade reprezentacije i slovenskog Slovana iz Ljubljane, Dino Oštraković. Dino je svojevremeno debitovao kao najmlađi prvotimac u historiji rukometnog kluba Gračanica. Nedugo nakon toga završio je u Sloveniji. Sa njim smo razgovarali tokom boravka na odmoru, a prije povratka

0: U tri godine zajedno, sada on napušta Slovan.
1: Gdje će Adi?
0: U Sloveniji Gradec.
1: Da, ostaje u Sloveniji.
0: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivali nakon tri godine. I ove godine smo osvojili Super Kup. Drugi smo završili u ligi. Tu nam je cijelje isto uzelo. I u Kupu smo treći završili. Tu nam isto cijelje uzelo. Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana. Dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnijim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljniju minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokec IG. I tu ono, očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo vidimo.
1: Zdravlje služi.
0: Zdravlje služi, hvala Bogu.
1: S te strane je spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
0: To je to, naravno, samo rad.
2: Opširni 20-minutni razgovor sa mladim golmanom Dinom Oštrakovićem emitovali smo danas u našem otvorenom programu, a reprizu poslušajte večeras od 21 sat i 15 minuta.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlo Sokolac 30, Bugojno Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihar Sanski Mozenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje sumjeren porast na oblake, što može uslobiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, uzumjeren porast na oblake tokom dana, posle podne se mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena. I sve da nama Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Informacijom o vremenu završavamo 6. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije InfoBet. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Centralna informativna emisija InfoBet.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708 160 i 708 160.

0: 63.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepšeg

0: kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virac.net, povezani 20 godina.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

Evo naš grad ili naše područje ovdje, Bosna i Hercegovina, pa samim time i Gračanica. Naime, kazali smo već u nekoliko navrata, stabilno i toplo vrijeme, drugi toplotni talas već ovoga ljeta, tako da kažemo, jedan smo imali nešto ranije, ali najtopliji dan ove sezone ili ovoga ljeta za sada, što znači da ima još prostora da bude još neki topliji, jeste onaj jučerašnji kada je izmjereno u Gračanici na mjernom mjestu 36 stepeni Celzijusa. I da ne bude zabune, sve ove temperature koje se mjere, postoji dakle jedan univerzalni, unificirani način na koji se vrši to mjerenje, ne da bude baš kako ko hoće, gdje hoće. Metar visine, zatvorena ona meteorološka stanica, taj uređaj znači nije na direktnoj izloženosti sunčevoj svjetlosti, toploti, nije na betonu, nije na asfaltu i tako dalje, sigurno da je na betonu, na asfaltu, u nekim drugim dijelovima, tako da kažemo, naše okoline puno, puno toplije, mi to osjetimo, ali to su dakle zvanični podaci, zvanično na mjernom mjestu u Gračanici, najtoplije bilo jučer 36 stepeni Celzijusa. I bit će toplo i vruće i narednih dana, tako da postoji mogućnost, vjerovatnoća, da ovaj rekord da bude i oboren. Ono o čemu u nastavku govorimo jesu aktuelnosti događaja i pregled dešavanja u našem gradu i okolini. Rekli smo već da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ono što je bitno da naglasimo da manifestacija traje do kraja mjeseca augusta. Naravno u okviru ove manifestacije niz kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih sadržaja. Ono što možemo sada da izdvojimo jeste da je jučer, u stvari ne, prekjuče, otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića, o tome smo izvještavali, najavljivali, možete pogledati na našoj Facebook stranici u galeriji fotografija kako je sve to izgledalo, a samu izložbu slika možete svakodnevno pogledati ovih dana od 8 do 13 sati, dakle svakodnevno, koliko dođete tu u BKC, u foajeu, u prizemlju, izložba slika, ima se šta vidjeti, pa eto, iskoristite vrijeme, period, trenutak, onaj prijepodnevni kada nije baš previše toplo, da nešto obavite i eventualno ko voli umjetnost, ovu vrstu umjetnosti, neka prošeta, neka pogleda, mislim zaista da će imati šta vidjeti. A manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se naredne sedmice aktivnostima, promocija romana u ponedjeljak 10. augusta u Gradskoj biblioteci, centralna smotra folklora naredni dan utorak 11. august u centru grada, a onda 12., 13. i 14. malo nogometni turnir mjesnih zajednica na rukometnom igralištu za omladince i seniore uz nagradni fond, nije manje bitno i to da pomjerimo, od 9.000 konvertibilnih maraka. Pa i ovo je naredne sedmice, tako dođe, samo da provjerim kako ide od 10. do 16. Znači, naredne sedmice imamo taj turnir, pa onda 13. i književna večer, to je srijeda, zatim 15. petak, zabava za djecu, Kasperijada na rukometnom, a onda tamo ona sedmica, hajde da i to konstatujemo, 19. 20. 21. august, Summerfest, centar grada, zabava za mlade ili one koji se tako osjećaju, uz nastupe eminentnih muzičara, umjetnika, vidjet ćemo ko je planiran za ovu godinu, a do kraja, dakle, još manifestacije, do kraja augusta, izložba u centru grada, čaršija kakva je nekad bila, zatim koncert umjetničkog obrazovnog centra, polaznika, članova umjetničkog obrazovnog centra, a prema ovom planu, programu i rasporedu sve bi trebalo da bude završeno 30. augusta festivalom Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a. I nije samo ovo ono što se događa na području našeg grada ovih dana, svjedoci smo, o tome također govorimo, koliko stignemo, možemo, znamo, imamo informacije, pa skoro evo u svim našim mjesnim zajednicama imamo nekakvu vrstu sadržaja u ovom ljetnom periodu, da li su to sada dani Stjepan Polja, Škahovice, Pribave, Đakula, Prijekog brda, Doborovaca, da li su to turniri, smotre folklora, muzika, zabava za djecu, uglavnom zaista puno, puno sadržaja i po našim susjednim okolnim mjesnim zajednicama, dijelovima našeg

rada, što je svakako za pohvalu u ovom ljetnom periodu kada imamo veliki broj naših sugrađana, ali poznanika, možda prijatelja, koga sve već ne, iz dijaspore koji dolaze da se odmore malo, da provedu ovdje neki dan, da ima se šta ponuditi od onoga najbanalnijeg

0: znači nije ostalo ni jedan klas. Kodovi isto ostali i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu i ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa nemaš koristi od te postove, oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
0: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zahtje, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali... Nema od toga ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnije zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od toga šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrobili to što je bilo, ajde opet ostalo nešto, poslije dođeš ono na kraju i znači nemaš ništa od toga što si posio i od toga.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od toga raditi, ne mogu ništa, to je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci, pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 6. augustovsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebale da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige ekipa Posušjak. Do utakmice prvog kola Bratstvo će za vikend u subotu na domaćem terenu odigrati i generalku sa Slobodom. Utakmica je u 17 sati. Na zvaničnoj klubskoj Facebook stranici posljednja objavljena informacija o novom igraču u ekipi je ona o mladom Mahiru Husein Efendiću, 19-godišnjaku koji igra na poziciji desnog beka, a u karijeri je nastupao za Tuzla City i Mladost iz Kikača. Pred nama je još jedna uzbudljiva sezona u elitnom rangu BH klubskog futbala. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje takmičenje u sezoni 2026-27 u kojoj će se za titulu plasman u Evropu i ostanak boriti 10 klubova. U odnosu

0: Na prošlu sezonu ligu su napustili Rudar, Prijedor i Posušje, dok su novi članovi povratnik Čelik i debitant BSK iz Banja Luke. Titulu prvaka brani Borac, kao i prošle godine, prvenstvo će se igrati po četverokružnom sistemu kroz ukupno 36 kola, što garantuje mnogo zanimljivih utakmica i neizvjesnu borbu do samoga kraja. U nastavku o rukometu. U proteklom periodu emitovali smo razgovore i prve impresije dvojice naših sugrađana, bivših članova rukometnog kluba Gračanica, a danas igrača makedonskog Pelistera Omera Mehmedovića i Edvina Đelilovića. Danas nam je sagovornik još jedan naš mladi rukometaš, internacionalac, član mlade reprezentacije i slovenskog Slovana iz Ljubljane, Dino Ostraković. Dino je svojevremeno debitovao kao najmlađi prvotimac u historiji rukometnog kluba Gračanica. Nedugo nakon toga završio je u Sloveniji. Sa njim smo razgovarali tokom boravka na odmoru, a prije povratka obavezama u svom trenutnom klubu.
1: Definitivno od prvog dana do danas, definitivno sa svim uslovima i sa svime kako su me ljudi prihvatili u klubu, definitivno prezahvalan sam i baš sam zadovoljan sa svime, generalno i klub, a i grad, naravno, Ljubljana je jedan veoma lijep grad.
2: Ma da, Slovenija je Ljubljana.
1: Slovenija cijela je veoma lijepa, ali nema šta. Sa ovim, mislim da je bio veoma dobar i pametan.
0: I ti kao najmlađi naš odeš u Slovani, dvostruka titula, je li tako?
1: Prvu godinu smo bili dvostruki prvaci.
0: Ja, Dime Meće, hajde njega pomijenim.
1: Da, moj kolega, tu smo tri godine zajedno, sada on napušta Slovan.
0: Gdje će Adi?
1: U Slovan Gradec.
0: Da, ostaje u Sloveniji.
1: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivali nakon tri godine. I ove godine smo osvojili Super Kup. Drugi smo završili u ligi, to nam je cijelje isto uzelo i u kupu smo treći završili, to nam isto cijelje uzelo. Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana, dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljnu minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokec Ig. I tu ono očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo vidimo.
0: Zdravlje služi.
1: Zdravlje služi, hvala Bogu.
0: S te strane je spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
1: To je to, naravno, samo rad.
0: Opširni 20-minutni razgovor sa mladim golmanom Dinom Ostrakovićem emitovali smo danas u našem otvorenom programu, a reprizu poslušajte večeras od 21 sat i 15 minuta.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlo Sokolac 30, Bugojno Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihar Sanski Mozenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje sumjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Transparency International u Bosni i Hercegovini uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Istaknuto je danas na konferenciji za medije. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency International Bosni i Hercegovine Srđan Traljić naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Precizirao je da je vrijednost promovisanih završenih javnih radova iznosila 126 miliona maraka, a vrijednost promovisanih započetih javnih radova 453 miliona. Kod nas, za razliku od zemalja u okruženju, nije striktno zabranjeno povećanje javne potrošnje u predizbornom periodu, ali je zabranjeno vođenje kampanje na tim događajima. I, nažalost, brojni takvi primjeri su prošli bez sankcija, kazao je Traljić. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini osudila je napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu snimateljsku ekipu koji se dogodio dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti u blizini Doboja. Iz OSCE-a ističu da novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno, bez zastrašivanja, prijetnji ili nasilja. Svaki napad na medijske

profesionalce predstavlja napad na slobodu medija, pravo javnosti na informisanje i demokratsku odgovornost, poručili su iz OSCE-a. Misija OSCE-a poziva nadležne organe da taj incident istraže brzo, temeljito i nepristrasno, te osiguraju da odgovorni budu procesuirani i sankcionisani u skladu sa zakonom. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv radio televizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula ove godine, kojim je tematizirano saslušanje saradnika Memorijalnog centra Potočari. Sport. Fudbaleri Borca večeras na gradskom stadionu dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. U banjalučkom klubu ne kriju da imaju ulogu favorita, ali istovremeno upozoravaju da bjeloruski predstavnik nije protivnik kojeg treba podcijeniti. Utakmica na gradskom stadionu igra se večeras od 20 sati i 30 minuta. Borac je jedini preostali naš predstavnik u kvalifikacijama za evropske kupove. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano, danas u ostatku dana sunčano, toplo. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen Celzijusa. U Gračanici je danas u 12 sati temperatura iznosila 32 stepena. Najtopliji dan ove sezone bio je jučer sa maksimumom u 15 sati od 36 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u nastavku našeg otvorenog programa, razgovor koji smo najavili, koji smo snimili prije nekoliko dana u našem studiju, a radi se o još jednoj sportskoj tematici. Naime, u prethodnom periodu smo objavili razgovore i prve impresije naših rukometaša, internacionalaca, naših sugrađana, nekadašnjih članova rukometnog kluba Gračanica, Omera Mehmedovića i Edvina Dželilovića. Imali ste priliku da opširnije ili kraće razgovore pratite u našem otvorenom programu ili informativnim emisijama. Danas još jedan razgovor na tu temu sa još jednim našim sugrađaninom, bivšim rukometašem RK Gračanica, danas članom slovenskog Slovana, mladim reprezentativcem Bosne i Hercegovine, uspješnim golmanom Dinom Oštrakovićem. Sa Dinom smo razgovarali tokom njegovog kratkog boravka na odmoru u rodnom gradu. On je već u Sloveniji na pripremama sa svojim klubom, a sa Dinom smo razgovarali malo i o karijeri njegovoj generalno, i o njegovom novom klubu i o njegovom prvom klubu, matičnom klubu RK Gračanica, o nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i još o svemu pomalo. Koga naravno interesuje, može razgovor poslušati u narednim minutama, svakako topla preporuka. Poštovani slušalci Radio Gračanice, najavili smo to i evo nas tu sa još jednim od naših rukometaša, naših, rekao sam, internacionalaca, reprezentativaca i svakakvih tamo epiteta. Na vama je da to sve opravdate. Bili su ovdje mnogi rukometaši, sa vama smo također možda imali neke prilike svoje vremeno, ali rekao sam, evo,

0: je nužno potrebno da svi vi koji ste nekad trenirali, igrali, budete, ali vjerujem da Krajičko Noka ispratite i ostale momke koji su, evo, Đelinović je bio u Izviđaču, Omer je bio u Sloveniji, sada su dole, Dino se vratio, Adi je negdje gdje je već završio u Njemačkoj, vjerujem da ako nema kontakta, da se barem ispratite ovako.
1: Pa naravno, mi se opet svako, mislim, dobro, nije svakodnevno, ali svaki... par dana, ajde sedmica, čujemo se naravno s Omerom sad jem sam dosta bliži, ajde s njima sam dosta vremena prvo igrajući ovdje i te sad jem u Sloveniji i sa svima se naravno dosta čujem.
0: Tako je.
1: Zezamo se, družimo se, ono.
0: Savjet, podrška.
1: Naravno, uvijek tu smo za jedno drugo, oni pogotovo za mene, pošto sam ajde tu ko mali brat.
0: Da.
1: Pošto sam mlađi, pa ono, uvijek su tu bilo za mene.
0: Pazi na tebe.
1: Naravno, upravo, da.
0: Tako ćeš i ti ako Bog da paziš na naše buduće. Ti, Omer i Edvin, jeste sada jedini ovi koji ste pod tim epitetom internacionalaca, jel tako, reprezentativaca, što se tiče, nema niko više bio jedino, ima Adi, da.
1: Da.
0: Mehmeć Hajić, ali i njega ja svoja tam,
1: no, ja.
0: Naš, ali niko više sad nema.
1: Trenutno nema, mislim.
0: Da, Dino je se vratio i dobar nam je tu Dino Hardović, kapitan, oženio se, smjestio se, neće niko da ide, ja se ne sekiram od vas za golove. Ništa, Dino, hvala ti prije svega za odvojeno vrijeme, ti se vraćaš u Sloveniju, ide u pripreme prave, radiš dalje, zahvaljujem ti se, želim ti puno, naravno, sreće, puno uspjeha, vidim ja da vi tamo pratite svi kad budu prenosi, oni na YouTube-u, da vi uključite se u prenose, kako je tamo, ispratite to, vjerujem, evo da će biti prilike da nam vratiš barem jednu polusezonu duga, ja sam kad sam vidio sad, kad si pomenuo Adama Savića i talenat, ja se ne razumijem u tehničko-taktičke stvari, kada je u pitanju rukomet, nisam trenirao nikad rukomet, ali ono što sam vidio kod tebe, i odmah rekao na prvoj utakmici, pa kako je ovo dijete, šta je ovo, nakon Adija, nakon Haruna, sad dobijemo Dino Oštrakovića, još mlađeg, pa lopta se lijepi za njega. Ide ga ta lopta, ne da on prvo s njoj nikako. Imao si to nešto i neka ostane to, ako je bilo nešto uz tebe, naravno, ti si sve ovo ostalo da nadoknadiš Ado. I da mi reći samo iz prve ruke, kakav nam je novi trener za Adama, znamo, Adam je korektan, kakav nam je novi trener?
1: Trener Alen isto, njemu sam baš zahvalan na tome što mi je pružio priliku prije dvije godine, ja sam da opet 2008. godište, to je selekcija 2006-2007. Hvala mu puno na tom povjerenju što mi je pružio da sam tu sa njima. I ne, definitivno trener Alen Hadžić, definitivno sasvim korektan i veoma dobar, odličan trener, voli brz rukomet, voli žestok rad i definitivno mislim da s njim na kormilu definitivno će biti dobri rezultati. Verka Gračanca.
0: Promovisao je u Živinicama plejadu tih mladića, evo i kroz reprezentaciju, tako da i ovdje, evo svi ti dečkići koji su nekada kao ti što si bio ti godina mlađi ili godinu gore stariji, nek se zauzmu, nek rade, imaju i trenera koji će ih gledati, imaju uslove, imaju premijer ligu, samo nek rade i treniraju, tako.
1: Naravno, to su.
0: Profesionalno, odgovorno i živjeti sport.
1: Naravno, kako i uživati u svemu.
0: Kako škola?
1: Škola, odlično, nema šta. Ja sam istim zadovoljan.
0: To, mislim, to i ne pitam, znajući da ste pametni, odgovorni, ali da.
1: Nema šta, mislim, ono, Sloveniju živim, ajmo reći, slično kao što bi u Gračanci živo, idem i u školu, idem na treninge.
0: Često si na kraju krajeva, tu nije to na kraj svijeta.
1: Nije, ove godine je bilo dosta drugačije, nisam baš toliko bio u kući. Kako budu ište godine, sve će tako i sve manje.
0: Pa da. U svakom slučaju još jednom da ti zahvalim, da ti poželim puno sreće, da bude dobro i Dini Oštrakoviću i Gračanici Alenu Hadžiću i tvojim prijateljima i našim rukometašima, pratit ćemo vas i dalje, tako da uvijek znate u Krajičku ovdje mozak glavi da imate da vas pratimo i mi ovdje iz Gračanice, nekadašnji vaši prijatelji, simpatizeri, navijači, da se radujemo vašim uspjesima, da smo tužni kad to baš ne ide, ali evo vjerujemo da će ako bude kod tebe sve to biti dobro. Edvinu sam poželio sreću, Omeru poželio sreću, ekipi našoj poželio sreću, trenera još nisam upoznao i njemu ću pružiti ruku, poželiti sreću, nek bude dobro rukometa u Gračanici.
1: Ja bih se vama volio zahvaliti na gostoprimstvu što ste me pozvali ovdje na emisiju i hvala vam puno na lijepim riječima.
0: Osvjetlaj obraz.
1: Naravno.
0: U Sloveniji, kao i dosta, naravno. Bio je ovo razgovor, dakle, sa našim internacionalcem, reprezentativcem, bivšim članom

0: Ka Gračanica, našim sugrađaninom, mladim i uspješnim golmanom Dinom Oštrakovićem, koji se već nalazi u Sloveniji na pripremama sa svojim klubom. Ovaj razgovor smo snimili tokom njegovog boravka, kratkog, istina, boravka na odmoru u Gračanici. Toliko za sada, naravno vas svakako pozivamo da sa nama ostanete i u nastavku programa.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa

0: zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak, 6. august. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti dana.
1: Info 8.
3: Sutra, 7. august, dan pobjede na Visu. Kako ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnili iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio dva javna poziva. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići organizuje obilježavanje 7. augusta Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je sutra u 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu. Kako ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, čita Kenan Mirić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opće izbore 2026. godine koji će se odnositi na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska. Glasački listić za ove nivoje vlasti sastojaće se iz dva dijela. Prvi, odnosno A dio, sadržavaće nazive kandidata i političkih subjekata, dok će se u B dijelu nalaziti uputstvo za glasanje. Kako je pojasnio CIK Bosne i Hercegovine, glas birača bit će važeći ukoliko se popuni kružić ispred imena samo jednog kandidata. Opći izbori 2026. godine donose i značajne novine u samom procesu glasanja. Birači će prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani.

0: skenirani i elektronski prebrojani. Kao dodatni mehanizam kontrole ostaje i ručno brojanje glasova. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović ranije kazao kako se u javnosti stvara nepotreban utisak da će glasanje biti drastično promijenjeno, iako se za birače uvodi samo nekoliko novih koraka. Dolazak na biračko mjesto i identifikacija važećim dokumentom poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ostaju isti. Nakon provjere dokumenata birač će biti autentificiran putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, odnosno očitovanjem otiska prsta. Ta radnja se dodaje kako bi se apsolutno osigurala zakonitost postupka, odnosno da pravo glasa mogu ostvariti samo osobe koje su upisane u birački spisak i koji su zaista došle na biračko mjesto, pojasnio Arnautović. Nakon uspješne identifikacije birač više neće potpisivati izvod iz centralnog biračkog spiska, nego će uređaj odštampati potvrdu, odnosno slip koji će birač potpisati. Te potvrde će se kasnije koristiti za utvrđivanje podataka o izlaznosti. Izgled listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predsjednika i potpredsjednika RS ostaje isti kao i ranije. Birači će glasati tako što će zaokružiti kružić ispred imena kandidata kojeg žele podržati. Promjene se uglavnom odnose na listiće za proporcionalni sistem koji se koristi za izbor zastupnika u Skupštine kantona. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kod tih listića birač će prvo morati označiti politički subjekt za koji glasa, dok će davanje preferencijalnih glasova kandidatima biti mogućnost, a ne obaveza. Ukoliko želi utjecati na redoslijed kandidata unutar izabrane stranke ili koalicije, birač će moći označiti najviše 3 kandidata. Ukoliko se označi samo brojevi kandidata bez označenog političkog subjekta, takav listić bit će nevažeći. Novi izborni sistem podrazumijeva i korištenje skenera na biračkim mjestima. Nakon glasanja birač će listić ubaciti u uređaj koji će evidentirati glas i napraviti digitalnu kopiju listića. Prema riječima Arnautovića, na taj način će se spriječiti naknadno dopisivanje, mijenjanje ili pretvaranje važećih listića u nevažeće. Skeneri će tokom izbornog dana raditi bez internet veze, a nakon zatvaranja biračkih mjesta uređaj će izdati izvještaj sa podacima o glasovima. Nakon toga rezultati će biti poslani u glavni centar za brojanje u Sarajevu. Iako će rezultati biti elektronski obrađeni, birački odbori će nakon toga ručno prebrojati sve glasačke listiće, čime se uvodi dodatna kontrola tačnosti rezultata. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine, a skeneri bi trebali biti postavljeni na oko 5300 redovnih biračkih mjesta širom zemlje.
1: Info 8.
2: Počela je isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Najviša mjesečna naknada trenutno iznosi 860 konvertibilnih maraka i odnosi se na osobu sa 100%-nim invaliditetom prve grupe. Do 10. augusta na svojim računima mogu očekivati naknadu. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobarovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
3: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo osnovno, što je trebalo da prehrani štoku, je to ostalo što je bilo. Poslije toga sam ograđivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovo, ušli su, pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo, to je to. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće, faktički oni dolaze pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu, došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović, ovaj Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak, nije va što ima, što je to što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
2: Koje su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
3: Pa evo, kod mene, faktički, ja sam posijao oko 10 uvuma, neđe oko pola su mi uništili, znači, neđe 5 uvuma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze Huskanovića

0: i ostanak boriti desete klubova. U odnosu na prošlu sezonu ligu su napustili Rudar, Prijedor i Posušje, dok su novi članovi povratnik Čelik i debitant BSK iz Banja Luke. Titulu prvaka brani Boraca, kao i prošle godine, prvenstvo će se igrati po četverokružnom sistemu kroz ukupno 36 kola, što garantuje mnogo zanimljivih utakmica i neizvjesnu borbu do samoga kraja. U nastavku o rukometu. U proteklom periodu emitovali smo razgovore i prve impresije dvojice naših sugrađana, bivših članova rukometnog kluba Gračanica, a danas igrača makedonskog Pelistera Omera Mehmedovića i Edvina Đelilovića. Danas nam je sagovornik još jedan naš mladi rukometaš, internacionalac, član mlade reprezentacije i slovenskog Slovana iz Ljubljane, Dino Ostraković. Dino je svojevremeno debitovao kao najmlađi prvotimac u historiji rukometnog kluba Gračanica. Nedugo nakon toga završio je u Sloveniji. Sa njim smo razgovarali tokom boravka na odmoru, a prije povratka obavezama u svom trenutnom klubu.
1: Definitivno od prvog dana do danas, definitivno sa svim uslovima i sa svime kako su me ljudi prihvatili u klubu, definitivno prezahvalan sam i baš sam zadovoljan sa svime, generalno i klub, a i grad, naravno, Ljubljana je jedan veoma lijep grad.
2: Ma da, Slovenija, Ljubljana.
1: Slovenija cijela je veoma lijepa, ali nema šta. Sa ovim, mislim da bi ovo veoma dobar i pametan.
0: I ti kao najmlađi naš odeš u Slovan i dvostruka titula, je li tako?
1: Prvu godinu smo bili dvostruki prvaci.
0: Ja ti Mehmet će hajde i njega pomijeniti.
1: Da, moj kolega, tu smo tri godine zajedno, sad on napušta Slovan.
0: Gdje će Adi?
1: U Slovan Gradec.
0: Da, ostaje u Sloveniji.
1: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivale nakon tri godine. I ove godine smo osvojili Super Kup. Drugi smo završili u ligi, tu nam je cijelje isto uzelo i u kupu smo treći završili, tu nam isto cijelje uzelo. Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana, dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnijim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljniju minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokec IG. I tu ono očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo vidimo.
0: Zdravlje služi.
1: Zdravlje služi, hvala Bogu.
0: S te strane spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
1: To je to, naravno, samo rad.
0: Opširni 20-minutni razgovor sa mladim golmanom Dinom Ostrakovićem emitovali smo danas u našem otvorenom programu, a reprizu poslušajte večeras od 21 sat i 15 minuta.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlosokolac 30, Bugojna Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihar Sanski Most Zenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne se mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Eksmajlović.
5: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 6. august. Na pažnji vama zahvaljuje ekipa u sastavu, Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.